0: У повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.
1: Твоя посмішка така, що можна захлинутись.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини. Щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває пісню «Розквітай» солістка вокальної студії «Іскра», переможниця всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, чарівна і талановита Беатріса Урсулян. Діти сині.

Мої учні часто переспівують композиції відомих світових співаків. І цьогоріч ми не залишили осторонь пісню-переможницю Євробачення. Для вас співає дівчина, чий голос вражає і змушує затамувати подих від захоплення. Володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасія Фурман.

0: Фрідмана.
1: Наше життя таке чудове та різнобарвне, сповнене сяйва. Тож і ви не забувайте сяяти яскраво, наче діаманти. А пісню «Diamonds» вам співатиме неодноразова переможниця і володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, дівчина з голосом ангела Кароліна Вікован.

0: Нові імена.
1: Пісню «Землі» на слова і музику американського співака світового масштабу Майкла Джексона виконає для вас неймовірно талановита і харизматична дівчинка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів фестивалів, неодноразова володарка гран-прі Софія Моржак.

0: Ольги Імана.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Беатріса Урсулян, Анастасія Фурман, Кароліна Вікован, Дар'я Крецу та Софія Муржак. Керівниця я, Олеся Франків. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: Market – завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
7: Самолікування

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

16 вересня на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецькі райони Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 23. Вижницькі райони у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 24.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Дожили до середи.
2: Да.
1: І це не може не тішити. Хто там полюбляє казати, що середа – це маленька п'ятниця, екватор робочого тижня. Так от, друзі, мені здається, що це такий, знаєте, пункт, до якого ми дісталися, і вже трошки легше очікувати вихідних.
2: Дорогі друзі, у нас є для вас приводи для свята, ми про них розкажемо. Буквально за мить послухаємо The Hard Keys, композиція, як вона називається, Іра? Ну, зараз ти...
1: Мейкап.
2: Мейкап, от, слухаємо, просто зараз.

0: Ну що, друзі, знайти приводи для свята не так легко, як вам здається, але не так важко, як ми могли б собі уявити. Отже, що ми сьогодні святкуємо?
1: Сьогодні визначають Всесвітній день менеджера HR. Це та особа, яка шукає найкращі кадри для...
0: Кадровик!
1: Для вашої місії роботи. Тому, якщо ви працюєте у сфері HR, наші щирі вітання. Окрім того, ще сьогодні маємо День Барбера. Барбер – це тільки той, хто хлопців стриже, правда?
0: Так, суто хлопчачий.
1: Борідку може підстригти. Угу. А знаєш, от у сучасних барбершопах пострижемо, поговоримо, налиємо. От вони обіцяють так постійно.
0: Обіцяють, так. А що тобі жодного разу не наливали?
1: А мене дівчинка стриже.
0: Да, а вона... дівчинка барбер, що не можна налити?
1: Не знаю, я не знаю.
0: А ти в перукарню ходиш,
1: я в перукарню ходжу, це інакша історія. Хоча в житті треба все спробувати. Що там ще? День народження Джульєти маємо сьогодні. Джульєта Капулетті народилася якраз 16 вересня 1284 року в місті Верона, Італія.
0: Тобі є хтось знайомий з Джульєта?
1: Але ж псю так називали.
0: Я якщо раптом є людина з іменем Джульєта, то це одразу заявочка, напевно, на відомість.
1: На якогось рому.
0: Та, і це на те, що, напевно, хтось і ваше кохання назве Ромео. Ось так.
1: Ми бажаємо кохання на Буковинській хвилі в нашому ранковому шоу 7.40. Поруч із нами все бувається краще, швидше, мило, звучніше. Сам Сміх продовжує наш ефір. Це ранкове шоу 7.40.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду-коко, рибки-кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Хочеш iPhone 17?
3: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: дуже часто обирають найкращого, а тут вибрали найгіршого. Навесні в Ісландії вирішили знайти найгіршого фотографа, щоб довести, що цю країну практично неможливо сфотографувати погано. Авіакомпанія Iceland Air оголосила міжнародний конкурс, переможці якого обіцяли 10-денну подорож до Ісландії та 50 тисяч доларів за зроблені фото. Серед майже 130 тисяч заявок обрали 28-річну француженку Бланш Мортемар, яка прославилася своїми кумедно невдалими кадрами із подорожей. Вона сама жартує і пише у своєму інстаграмі, що її сильна сторона – впевненість, а слабка – фотографія. За 10 днів в Ісландії вона зробила 5484 знімки. Як пожартували в Iceland Air, навіть не всі з них були розфокусовані. На її фотографіях прекрасні пейзажі нерідко перекривають пальці, люди чи випадкові предмети в кадрі. Однак саме це і мало підтвердити головну ідею компанії. Навіть невдалі фото Ісландії все одно можуть виглядати ефектно. Разом із Бланш подорожували представники авіакомпанії, гіди та професійні фотографи. Ну і зазначається, що фотографії Бланш обробляли лише мінімально.
1: У мене для тебе погані новини. Ти би точно не отримала ці гроші, і тебе би не взяла на роботу, бо ти гарно фотографуєш. Ну і взагалі, мені здається, сильна сторона будь-якої людини – віра в себе. Якщо пані Бланш себе так вірить...
0: Я хочу мати контакти психолога пані Бланш.
1: Та, телефонуйте.
0: Пропрацювала себе на максимум.
1: Вже о 8 ранку, дорогі друзі, наша студія буде сповнена новинами від Богдана Рихло, потім буде передача «Крихітка рули» для того, щоб виграти пальне. Завершує цю музичну годину Макс Барський, композиція «Стерти чат». До речі, новенька. Там він стирає чат, там переписку, напевно.
0: Ой, знаю.
1: А знаєш, з ким? Та знаю, ми всі знаємо. От, «Стерти чат», слухаємо.

0: На Буковині унаслідок ДТП загинув 31-річний пасажир. На березі прута знищили артснаряд часів Першої світової війни, а у Чернівцях змінили тривалість роботи вуличного освітлення вночі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині унаслідок ДТП загинув 31-річний пасажир. Аварія сталася вночі 14 вересня у селі Романківці Дністровського району. За попередніми даними поліції, 33-річний водій Volkswagen Passat не упорався з керуванням і врізався у бетонну конструкцію зупинки громадського транспорту. Пасажир автомобіля отримав численні травми і загинув на місці. Водія госпіталізували, він перебував у стані алкогольного сп'яніння 2,23 проміли. Після надання медичної допомоги правоохоронці затримали чоловіка, його помістили до спеціалізованої палати лікарні під нагляд. За фактом аварії розпочали кримінальне провадження, розслідування наразі триває. На Буковині викрили чоловіка, який за 7 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. За даними правоохоронців, 49-річний чоловік консультував охочих незаконно виїхати з України, допомагав їм непомітно приїхати на Буковину і готував місце для тимчасового проживання. У визначений день чоловік забирав своїх клієнтів та мікроавтобусом відвозив їх до прикордоння. Гроші вони мали передати перед перетином кордону. Також правоохоронці викрили жителя Запоріжжя, який пропонував декілька варіантів незаконного виїзду. Піший перехід до Молдови коштував 2 тисячі доларів, виїзд автомобілем – 4 тисячі, а повний супровід до місця перетину кордону – 8 тисяч доларів. Обох чоловіків викрили і повідомили про підозру. Розслідування триває. У Чернівцях на березі прута знищили артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Небезпечну знахідку виявив місцевий житель і повідомив правоохоронців. Піротехніки ДСНС вилучили і знищили снаряд калібру 76 мм. Надзвичайники укотре нагадують буковинцям, у випадку виявлення підозрілого предмета не можна до нього наближатися, торкатися чи переміщувати. Потрібно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номером 101 або 102. У Чернівцях змінили тривалість роботи вуличного освітлення вночі. Відтепер зовнішнє освітлення вимикатимуть із 1 до 5 години ранку. Водночас на ділянках, де тривають ремонтні роботи, світло у цей час залишатимуть увімкненим. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Нагадаємо, раніше вуличне освітлення в громаді вимикали з опівночі до 6 ранку. Зміни пов'язані зі скороченням комендантської години. З 11 вересня на Буковині вона діє із 1 до 4 години ранку. У Коровійському ліцеї відкрили новий спортивний майданчик. Його облаштували коштом меценатів родини Дмитра та Марії Іглінських. Про це повідомили в ратуші. На території ліцею облаштували футбольне поле зі штучним покриттям, корт для падлу, бігові доріжки та сектор для стрибків у довжину. Новий спортивний простір зможуть використовувати учні для занять різними видами спорту. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
5: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
5: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.
7: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Вітаємо Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я пригрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, українські фантоми, патрульні автомобілі, які непомітно для водіїв фіксують порушення швидкості, за перші 15 днів роботи винесли близько 24 тисяч постанов. Автомобілі обладнані камерами, які можуть фіксувати перевищення швидкості під час руху. При цьому фантом може їхати у потоці звичайних машин, тому водій не завжди розуміє, що його порушення уже зафіксували. Наразі такі автомобілі працюють у Києві та Київській області. В поліції повідомили, що їх також планують залучити в інших регіонах України. До речі, історичний факт. Ще у 1938 році в американській Пенсильванії поліція використовувала так звані автомобілі-привиди – спеціальні патрульні машини для контролю за порушеннями на дорогах. А того ж року на частину таких автомобілів почали встановлювати камери, які фотографували номери машин, що перевищували швидкість. Тож подібна ідея існує вже майже 90 років. А тепер до курйозів на дорозі. Американський блогер із Теннессі вирішив зробити з компактного Ford Festiva автомобіль, який за шириною відповідає приблизно двом звичайним машинам. Йдеться про Ford Festiva 1988 року. Кузов настільки розширили, що переднє пасажирське сидіння перетворилося фактично на цілий ряд. Там може поміститися одразу декілька людей. Щоправда, тепер головне питання – як на цьому взагалі паркуватися? Бо якщо звичайний Ford Festiva створювали як компактний міський автомобіль, то цей екземпляр із компактністю вже явно не дружить.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокодик «Штраф на лобовому» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним

0: Ірина Білок, їй вже за 50, а вона співає і, слухай, вона і на Буковинській хвилі. Мені здається, з неї треба
1: так
0: брати приклад.
1: Так,
0: в неї друга молодість настала. Першу вона вже пережила в 90-х, потім в нульових і зараз переживає третю, напевно, молодість. Ну, молодець.
1: Неймовірна жінка.
0: Діма Коляденко так само не старі, але не про них. Взагалі хочеться про творчих людей поговорити. Зробили дослідники суворий висновок. Виявляється, творчі люди, психопати і нарциси. Так, психологи виявили зв'язок між креативністю та рисами так званої темної тріади. От одна з тобою темна тріада. Такі люди частіше покладаються на власні ідеї, ігнорують загально прийняті норми та йдуть, знаєш, проти шерсті. От, і не бояться експериментувати. На думку дослідників, саме такий підхід допомагає створювати більш оригінальні проєкти у дизайні, фотографії, SMM та інших творчих сферах. Ну і на радіо теж ми чекаємо творчих людей. Не знаю, чи вони нарциси, психопати.
1: Ні, нам якихось токсиків тут не треба. Нас тут своїх вистачає.
0: Та не про нарцисів і психопатів. От,
1: а це що, не токсики?
0: Ну, як коли? Буває приємний нарцис. Та,
1: приємний нарцис?
0: От дізнаємося у Богдана і Андрія з Гуслокаліпсу, хто з них психопат, хто з них нарцис.

0: Крутили. Партнер львівські круасани.
1: Дорогі друзі, не знаю, хто так частіше мігрує, люди за кордон, із-за кордону, чи наша рубрика по ефірній сітці «Ну ви закрутили», просто зараз починається. В чому полягає її суть? Ведучі починають їсти в прямому ефірі абсолютно легально для того, щоб ви могли отримати 300 гривень на замовлення у закладі «Львівські круасани». Якщо ви маєте будь-які варіанти відповіді, набирайте 0,95.
0: Але важливо правильні.
1: Та, ну, слухайте, ми приймемо будь-яких, ми вислухаємо кожного слухача. 0,95-275-0100 – це наш номер телефону, який варто набирати. Сьогодні в нас їсть Іра. Сьогодні справжнє свято. 0,95-275-0100. Я бачу, Іра вже готова. Сподіваюсь, ви теж. Давайте слухати.
2: Робота.
1: Якщо ви зрозуміли, про що йдеться, дуже таке працелюбне прислів'я, як на мене.
2: 0,90...
1: Так, так, так. Іра каже, що любить те, що робить. Так. Ну, давай ще раз.
2: Роботу.
1: Так.
2: Так. Висунтися.
1: Щось там про зайців було. Так, доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, мене звати Микола.
1: Микола, дуже приємно. Я Олег, поруч зі мною Іра. Скажіть, будь ласка, Микола, як почався ваш ранок? Куди прямуєте зараз? Чим займаєтеся?
3: О, та прямую на роботу.
1: А любите свою роботу?
3: Так, звісно, я працюю на Буковині, на стадіоні.
1: О, то ви вважаєте те, що робота не вовк, так?
3: Робота не вовк, так.
1: Гаразд, будь ласка, ваш варіант відповіді. Очевидний.
3: Робота не вовк.
1: Ліс
3: не втече.
1: Абсолютно правильно, Микола, ми вас щиро вітаємо. Іра вже починає ковтати круасанчики. Ну, а ми, друзі, просимо ковтай, будь ласка, смачного, Ір. Микола, ваші привіти передавайте, будь ласка.
3: Передаю привіти всім, кого знаю.
1: Так.
3: Передаю привіт нашій футбольній команді «Буковина». Сьогодні в них матч. Бажаю їм дуже перемоги.
1: Так.
3: І слава Україні!
1: Героям слава! Ми, до речі, сьогодні теж будемо вболівати за «Буковину». Нехай обов'язково наші хлопці
0: сьогодні
1: переможуть.
0: Сьогодні на стадіоні «Буковина» матч, правда?
1: От я зараз боюся вдарити в штангу, точно не знаю. Микола, скажи, будь ласка, де грають сьогодні наші хлопці?
0: На стадіоні в нас.
3: На стадіоні «Буковина».
0: О, бачиш, я знала.
1: От бачите, Іра краще мене знає. Микола, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої круасанчики, ну а ми прямуємо далі. Це ранкове шоу 7:40.

0: полезным для вашего здоровья.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Код в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ну що, хто переміг?
8: Сім'я!
7: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут виграє вся сім'я.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Стартує рубрика «Що у кошику?». Ну і, звісно ж, ви будете зараз відгадувати за підказками, який товар ми ставимо у кошик сьогодні, чи ж кладемо. Кладемо і ставимо 5 зірок. Отже, як це все буде відбуватися? Читаємо вам підказки, ви маєте зорієнтуватися, що ж то за продукт. Їстівний, або, можливо, сьогодні ні, не знаю. Якщо все вдасться, 095-85-0100, набирайте наш номер телефону, спілкуємося у прямому ефірі, і якщо виявиться, що ваш варіант правильний, то ви заберете цей товар собі додому. Ну і, звісно ж, перша підказка – щось, що ми кладемо сьогодні у кошик, точно можна купити у Таномаркеті.
3: Цей товар має, дорогі друзі, два шари. Ми вам даруємо одну штуку цього товару.
2: Один шар?
3: Один, ні, ну два шари. Два шари має. 095-275-0100. Є підказочка. Його кар'єра зазвичай закінчується мокро. 095-275-0100. Як гадаєте, який товар у нас в кошику, забирайте, телефонуйте.
2: Мені здається, що це точно не їстівне.
3: Точно. 095-275-0100. Чим краще працює, тим гірше виглядає. Так про нього, так.
2: Боже, це я.
3: Це про мене теж. Так, доброго ранку, як вас звати? Привіт.
4: Добрий ранок, мене звуть Катерина.
2: Дуже приємно, Катю.
3: Ваш
2: як
3: варіант.
2: Справи? Як справи і які варіанти?
4: Супер, їду на роботу.
2: А як гадаєте, що ми поклали сьогодні в кошик?
4: Ну, можливо, це рушник.
3: Той, що мама вишивала, чи ні? Чи той, про який Аліна Гросу співала?
4: Слава Богу, ні, бо то якось жалко так.
3: Сто відсотків. Дійсно, ми сьогодні загадали паперовий рушник від Таномаркету.
2: Катруся, ви молодець, наша переможця самого ранку.
3: Та, а де працюєте, Катю, будь ласка, розкажіть нам, будь ласка.
4: Працюю в галереї.
3: В галереї?
2: О, вау. А де це в нас таке?
4: Це на університетській 11, галерея Стайнберг, заходьте, у нас виставки, кава смачна.
2: Дякуємо,
3: слухайте,
2: забіжемо до вас.
3: А це ж через дорогу від Буковинської хвилі, вам за рушниками до нас?
4: До речі, да.
3: Вам перебігти дорогу.
2: То ви точно заберете рушники.
3: Так, дорогі слухачі, ми знайомимося з нашими сусідами. Ось така історія. Катю, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ми зустрінемося вже особисто для того, щоб ви забрали свої рушнички. Дорогі друзі, ми вас залишаємо в компанії музики і вже біжимо за нашими гостями. У нас сьогодні Гусл Каліпсо. Не перемикайте.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100FM. Довгожданні гості гурт Гуцул Каліпсо. Андрій Рудік і Богдан Печук сьогодні гостюють на радіо Буковинська хвиля. Доброго ранку, хлопці.
1: Вся Буковина аплодує.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Ми з Ірою такі раді, що вас бачити. Просто вам не передати словами, наскільки ми втішені, що ви до нас вранці прийшли.
1: Але мені здається, що треба тепер вже з вами вітатися на доброго ранку, а бажаємо здоров'я.
2: Можна і так, і так.
1: Просто наші слухачі, напевно,
0: не всі знають.
1: Поки що, не, можливо, не знають, а деякі зараз і не бачать, але точно побачать у записі ефіру. Ми ж то знаємо, що тепер Гуцул Каліпсо виступає знову на сцені, повертається і тепер у складі 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Це звучить, наче щось з різних галактик, але насправді...
3: Але насправді це правда.
0: Як ми дивимо, як ви до цього прийшли?
3: Так, ну так склалося життя, ми вирішили бути корисними, що називається. Зайшли в рекрут-центр, поговорили, як ми можемо бути корисні бригаді, обговорили напрямки, ну і, власне, долучилися.
0: Скажіть, будь ласка, давайте я хочу, щоб ми сьогодні протягом нашого ефіру кілька разів про ваш концерт в п'ятницю згадали, який так. має бути Flora Club. Я сподіваюся, що квитків не буде зовсім, але раптом лишилося кілька штук. Друзі, обов'язково заходьте, купуйте. Ми рекомендуємо концерт Гуцул Каліпсо цієї п'ятниці у Flora Club. Все, сказав.
3: Так, початок о 19-й, так що будемо раді всіх бачити. Це буде такий стартовий, можна сказати, концерт. У нас був до цього в суботу, так?
0: Так.
3: Ні, в неділю концерт у Луцьку. І це була у нас така репетиція, можна сказати, генерально. Ми отримали масу таких забутих задоволень і емоцій від музики. Тому що, ну, ви як артисти, як музиканти, знаєте, що сцена – це...
0: Наркотик.
3: Це навіть гірше, тому що з того хоча б можна зіскочити, а тут не виходить. І ти, коли виходиш на сцену і тебе вертає назад, в принципі, ми сподіваємося, що оцей концерт в Чернівцях, на якому ми, ну, стартанемо вже збирати гроші на безпілотні літальні апарати для бригади, у нас є ціль 1 мільйон гривень, я сподіваюся, що в Чернівцях ми стартанемо достойно.
0: До нас, до речі, приходить Андрій часто, а Богдан рідко приходить. Розкажи про свій камбек, свої емоції на сцені.
4: Ну... Це дійсно, в нашому житті це вже було.
3: Неодноразово.
1: Після паузи
4: так, примерно. Так, так, так, так. Як каже Леонід Данілович,
1: це вже було. Вже.
4: От, в нашому житті це вже було. І дійсно, ну, ми розуміли, що зараз буде з нашим емоційним станом. Ну, ми кайфанули. Єдине, що момент такий, у нас було заплановано декілька концертів. На жаль, один з них відмінився, той, що мав відбуватися в Києві, в столиці.
0: Там зрозумілі причини.
3: Так, да, через безпекову ситуацію.
4: Безпекова ситуація просто. Причому це фестиваль повинен був бути дуже потужним. На жаль, ми тут не поїхали, але він дату перенесли, не відмінили. Тому ми чекаємо, коли вже ці масовані обстріли закінчаться, і ми спокійно зможемо заграти концерти в Києві. В Луцьку був дуже потужний концерт в такому... класному клубі «Кораблік», всім раджу. Завітайте тут.
0: Тому що... Захотілося «Кораблік».
4: Реально, хитає на хвилях. От, і там можна нормально провести час. Ми, що ми і зробили? Зібралася публіка, і після концерту саме популярне подяка в наш бік була така: «Хлопці, ви нас повернули в минуле. І так класно нас повернули в минуле. Ми вже давно не відчували таких емоцій, як от на вашому останньому концерті». І тут ми як намагалися повторити це дійство. Ну, не те, що намагалися, нам вдалося, тому що люди були дуже, дуже вдячні. І ці концерти, там така атмосфера, як сімейна, я би сказав.
3: Да, на великий клуб всі
0: уже близько. Уже з приходять?
4: Так, так. Саме цікаво, що
3: з онуками, напевно, вже.
1: Одразу таке запитання на мільйон. Ви прийшли сьогодні вдвох. Хто іще зі складу, з якогось зі складів Гуцул Каліпсо долучився так само до 82-ї?
0: Як нова пошта, маєте багато складів.
3: Ну, насправді долучилися ще Стас Штирьов і Олександр Естраті, наш звукорежисер, і троє учасників цивільні.
0: Ага. Якщо говорити про концерт в Чернівцях, чим він відрізняється від того, що бувається в Луцьку? Наприклад, тут же всі рідні, та?
1: Ну, в Луцьку вони після концерту рідна. Йдуть в готель, а в Чернівцях йдуть додому.
4: Не так. Не факт.
0: Як коли?
3: Ну, в Чернівцях це завжди грати і відповідально, і легко одночасно. Тому що, як ти, Олеже, правильно сказав, дуже багато друзів і рідних приходять на концерти, і оця відповідальність десь перед ними, щоб всі отримали задоволення, щоб все було добре. Ну і легкість в тому, що ти розумієш, що навіть якщо будуть кікси, то все буде нормально. Всі все одно отримують задоволення.
0: Окей. Я хочу, щоб ми ще раз нагадали слухачам Буковинської хвилі, що у нас гостює гурт Гуцул Каліпсо, і ми запрошуємо всіх на концерт цієї п'ятниці Флора Клаб на 19-ту годину.
3: На 19-ту, так.
0: Так, все правильно, все правильно.
3: Да, заходьте на наші сторінки в соцмережах Гуцул Каліпсо, і там є посилання на квитки, купуйте, тому що їх, як завжди, в Чернівцях близько до події.
1: А фіксована ціна на квитки? Чи можна заплатити ще більше для того, аби підтримати бригаду?
3: Від 400 до 600 гривень ціна, але якщо ви хочете ще заплатити більше, то там буде можливість вже безпосередньо на концерті задонатити.
0: Коди, скриньки, все буде.
1: Але пообіцяйте, то вже паузи такої великої не буде? Це вже крайня пауза?
3: Ну, ми сподіваємося, що так, але ну хто знає,
1: а чим займалися під час паузи?
4: Всі працювали. Ми...
1: Просто працювали?
4: Так, да, всі працювали.
1: І не скучили за музикою геть?
4: Справа в тому, що ми просто фізично не мали можливість нею займатися. Тому що війна розкидала гурт практично по всій Україні. І зараз завдяки 82-й і цей великий бонус...
3: І нашому
4: бонус,
3: кроку такому.
4: Так, це нашому кроку, що це такий великий бонус. Ми змогли зібратися разом. І ми дуже вдячні нашому керівництву, яке дає можливість нам грати. І займатися творчістю, крім обов'язків, да, які ми виконуємо.
0: А скажіть, будь ласка, чи ваші обов'язки буде входити на написання нового альбому?
4: Ми дуже хочемо пролобіювати. Ми хочемо пролобіювати. Це дуже хотілося. Тому,
3: ну,
4: що...
3: тут же ж важливо, да, важливо доробити всі ті пісні, які були в наробку до паузи, скажімо так. У нас там є певна кількість.
0: Є там... Ну, достатньо.
3: Ну, є з чим працювати, принаймні. Так, так, так. Просто все закрутилося дуже швидко, і не було часу ним, саме пісням цим приділити увагу. Зараз ми стартанемо з концертами, часу буде ще менше.
4: Ну, але ми не полишаємо це бажання, і будемо шукати можливість, аби, тому що матеріал є, ми хочемо реалізувати його і представити слухачам. Тобто, я би не хотів анонсувати, але...
1: Але анонсую,
4: але
1: так?
4: Анонсую.
3: Ну, інтрига все одно зберігається, при тому, що конкретних термінів ми не називаємо поки, коли буде щось нам зрозуміло, принаймні, хоча б приблизно, то ми, звичайно, що будемо порційно викладати.
0: Ми ж українці, нам можна тільки на завтра планувати максимум.
3: Звичайно.
4: До того ж ми ще й буковинці.
0: Так, тим більше. Хлопці, запрошуйте на концерт, і будемо вас відпускати, тому що, я розумію, приготування перед концертом, репетиції, та кличте усіх, кого знаєте і не знаєте.
3: Ну що ж, друзі, ми гурт Гуцул Каліпсо запрошуємо вас цієї п'ятниці, 18 вересня, у Флора Клаб на 19.00. Ми пограємо для вас, ви потанцюєте. Гостем нашого концерту буде діджей Маріо, знаний дуже діджей в Чернівцях. Він буде робити і прі-паті, і автопаті. Я думаю, що всі отримують задоволення, і ми разом допоможемо нашій бригаді назбирати кошти на закупівлю БПЛА, тому що це наша найголовніша місія, окрім дарувати радість, ще й допомагати 82-й.
4: Не забувайте про те, що завжди на концертах Гуцул Каліпсо є така атмосфера, вона...
1: неповторна.
4: Дякую. Це приємно, що неповторно, да. Приходьте, в наш важкий час є можливість забути хоч на годину, там, я не знаю, на півтори, про ці... проблеми.
3: Про реальність.
4: Про реальність, скажімо, да, і просто потанцювати.
3: Зануритися в іншу, в альтернативну.
4: В альтернативну реальність.
0: До зустрічі.
3: Дякуємо вам за запрошення. Зустрінемося на концерті.
0: Чекаємо з новими піснями, чекаємо з класними інформаційними приводами. Друзі, це був гурт Гуцул Каліпсо. Ми прямуємо далі, триває наше ранкове шоу.

0: Були справжні військовослужбовці гурт «Гуцул Каліпсо», які будуть мати виступ цієї п'ятниці у «Флора Клаб» о 19-й годині. Обов'язково завітайте, підтримайте наше військо. Це можливість, мені здається, не просто гарно провести час, а взагалі допомогти війську і просто пригадати свої кращі роки, напевно так. Друзі, ми вам хочемо ще подарунок один зробити. Це процедура гігієни ротової порожнини від нашого партнера «Марко Клінік». Ви її зможете виграти, якщо напишете промокотик у наш телеграм-бот. Ну, а перед тим, як ми озвучимо промокод, нагадаємо трошки про нашого партнера.
1: Реклама.
2: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм markoklinik_cv. Запишіться вже сьогодні.
1: Реклама.

0: зараз вам озвучимо промокотик. Він звучить так: запломбований до зубів. Запломбований до зубів. Напишіть у наш телеграм-бот, і сьогодні ввечері пощастить, можливо, саме вам. Ми з Ірою обов'язково нагадаємо промокотики, і ще всі, які нас сьогодні працюють, існують, і які вас до подарунків приведуть після дуже короткої паузи.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
7: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: віці 55 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ну що, друзі, настав той момент, коли ми будемо готуватися до зустрічі із Богданою Рихло у цій студії, ну і так само до зустрічі із Катією Уршатій. Тому що новини просто
1: самі себе не розкажуть,
0: так, і новини спорту, і новини світу, та Буковина, зокрема, теж те, що потрібно знати, напевно, кожному, хто зараз живе у ці буремні часи. Але кожному, хто живе у ці буремні часи, потрібна ще й крихта радості, а крихта радості приходить разом із призами від Буковинської хвилі. Що можна отримати? 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс» завдяки програмі «Крихітка рулить» та промокоду «Штраф на лобовому».
1: Далі, для того, щоб отримати процедуру безкоштовної гігієни ротової порожнини від нашого партнера «Марко Клінік», напишіть сьогоднішній промокотик «Запломбований до зубів». Ну і найголовніше, 1500 гривень сьогодні.
0: 1500 гривень, саме на таку суму можете позмагатися за збір кошика. Ви у рубриці «Завжди ближче» завдяки промокотику, який звучить так – «Пуститися печива».
1: Ну, а ми почуємося одразу після дівчат на Буковинській хвилі ранковому шоу 7.40 і розіграємо для вас смачну піцу від нашого партнера «Пронто». Не перемикайте, будьте поруч, тому що попереду ще є подарунки.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни атакували пасажирський потяг Київ-Миколаїв. На Буковині запрацює завод відомої фінської компанії, а у ЧНУ оновили тенісний корт для студентів, який тривалий час був непридатним для занять. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни атакували Україну 80 ударними безпілотниками. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 63 ворожі ППЛА. Як повідомили у повітряних силах, зафіксовано влучання на 7 локаціях, також падіння збитих на 2 локаціях. Росіяни ударили по пасажирському потягу Київ-Миколаїв. Минулося без постраждалих, адже пасажирів та поїздну бригаду евакуювали. Про це повідомили в Укрзалізниці. Там також зазначили, що для пасажирів разом із Миколаївською ОВА наразі організовують автобусні трансфери. Нагадаємо, що напередодні росіяни також завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави за 2 кілометри від кордону із Польщею. Чернівцях сьогодні у парку Жовтневий проведуть акарицидну обробку для боротьби з кліщами. Про це повідомили у Центрі культури і дозвілля імені Шевченка. Через це відвідувачів просять не ходити в парк з 9 до 14 години, а також не заходити на зелені зони його території. У Новоселиці на Буковині розпочали будівництво заводу фінської компанії «Река Рабар». Про це повідомили в обласній раді. Підприємство облаштовують у приміщенні колишньої меблевої фабрики. Там виготовлятимуть силіконові та гумові деталі для сільськогосподарської важкої техніки. Це будуть ущільнювачі, амортизатори, патрубки та антивібраційні системи. Для новоселицької громади це перший масштабний інвестиційний проєкт такого рівня. Підприємство буде офіційно зареєстроване в Новоселиці, тому очікують і надходжень до місцевого бюджету і нових робочих місць. Перші 15 працівників найближчим часом вирушать на стажування до Польщі. Там вони мають опанувати європейські стандарти виробництва. У Чернівецькому національному університеті оновили тенісний корт для студентів. Майданчик тривалий час не використовували для навчальних занять і тренувань. Тепер там облаштували сучасне покриття, яке має бути безпечнішим, витривалішим і стійкішим для погодних умов. Про це повідомив декан факультету фізичної культури, спорту і реабілітації Юрій Мосичук. Оновлений корт планують використовувати для занять студентів, тренувань та спортивно-масових заходів університету. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Великий футбол повертається до Чернівців. Сьогодні, 16 вересня о 16 годині, Буковина вперше в сезоні проведе офіційний матч на оновленому стадіоні Буковина. В одній 16-й фіналу Кубка України чернівчани прийматимуть ЛНЗ. Для команд це вже четверта очна зустріч, і Буковина ще не програвала ЛНЗ. Перемога 2-0, нічия 0-0 та перемога в серії пенальті у чвертьфіналі Кубка України минулого сезону. Цганков забив дебютний гол за Аякс. Українець вийшов на заміну на 57-й хвилині, а вже через 12 хвилин відзначився голом. Замкнув передачі Оскара Глуха та зробив рахунок 3-0. На цьому Цганков не зупинився. Одна з його подач завершилася ударом у штангу, а одноклубник добив м'яч у ворота. У підсумку Аякс розгромив Віленпе з рахунком 5-1. А Цганков записав на свій рахунок гол та результативну участь ще в одному взятті воріт. Теніс. US Open 2026 став одним із найуспішніших в історії для українського тенісу. Українці здобули 8 перемог в основній сітці. І це другий результат за всю історію турніру. Більше було лише у 2016 році. Тоді було 11. Марта Костюк дійшла до 1/8 фіналу. Юлія Стародубцева вперше пройшла до 3-го кола. А Олександра Олійникова здобула дебютну перемогу на US Open. Еліна Світоліна встановила нові рекорди. 26

Зразу 6 до топ-50. Волейбол. Україна програла Польщі та зазнала першої поразки на Євро-2026 з волейболу. Синьо-жовті поступилися полякам 0-3. Україна ж виграла 4 стартові матчі турніру, але завершила груповий етап поразкою від головного конкурента. Україна наразі має 12 очок і посідає друге місце у групі Б. Остаточна позиція визначиться після матчу Польща-Болгарія. У разі перемоги болгар у трьох сетах українці опустяться на третю сходинку. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас працюють у ранковому шоу 7.40. У нас іще залишилася перлина нашого ефіру. Піца-квест, який стартує вже за кілька хвилин.

0: Пронто піца.
1: Доброго ранку всім, це піца-квест на Буковинській хвилі. Олег Сірман та Іра Саннікова. І сьогодні ми для вас згадуємо локацію в межах міста Чернівці. Це дуже важливо. Локація існуюча, там є літній майданчик. Ну, взагалі, все для того, аби ви точно її сьогодні вгадали. На кону смачна піца від нашого партнера Пронто. І наш телефон незмінний 095-275-0100. Спойлер, Іра про цю локацію
2: Я взагалі не знала, що вона існує, але Олег знав, тому що він локаційно живе зовсім не там, де я.
1: Та, ми трошки, ну, слухай, я ж недавно в центр перебрався. Ти взяла і забула. 095-275-0100. Друзі, лінія вільна. Набирайте, поїхали. Є хороший відгук, є 3 місяці тому.
2: Так, звісно. Але в мене є інакший відгук хороший. Так, місяць тому. Найкращий ресторан, в якому я був. Все на вищому рівні. Пише Green Tomatoes.
1: Green Tomatoes. Зелений помідор написав. Так, далі. Нехороший. Так. Провінційний заклад на околиці міста. 6 років тому написала. До речі, можливо, щось того часу і змінилося. 0,95.
2: А що поганого, я не розумію.
1: Мені образило, коли на цей район міста кажуть околиця. Самі ви околиця. Це колись було окреме місто. Та. Подумайте, друзі, 0,95-275-0100. Будь ласка, телефонуйте. Давай хороший.
2: Міла Сарафінчан пише 4 роки тому. 5 зірочок поставила і цитата. Щиро рекомендую прекрасний ресторан. Сімейний ресторан вже багато-багато років. Дуже смачно та затишно, прекрасне обслуговування та дбайливе ставлення.
1: Отож, далі. Тимофій написав 5 років тому. Хотів замовити суші на виніс, дзвонив на кілька номерів, ніхто не відповідав. Постійно зайнято. Можливо, просто трафік в цьому ресторані дуже потужний.
2: Шалений.
1: Та, доброго ранку, як вас звати?
3: Добрий ранок, Олег.
1: Олег, дуже приємно. Ми чекаємо ваш варіант відповіді. Просимо.
3: Ну, надіюсь, що це ресторан не най...
2: Ви серйозно? Ви серйозно? Як вам це вдалося?
3: Олег... Ну, тому що я знаю, де Олег живе.
2: Ясно.
1: І мені стало страшно після цього моменту, розумієте? Якщо вже люди так знають. Ми вас вітаємо з перемогою. Олег, будь ласка, ваші вітання переможні, кому бажаєте, передавайте.
3: Передаю вітання насамперед вам. Дякую за такий настрій. Ви класні ведучі. Вам хорошого настрою. Настрою всім чернівчанам. Хорошого продуктивного дня. Слава Україні, слава ЗСУ.
1: Героям слава. Будь ласка, будьте на лінії. Я думаю, що ми сьогодні трошки довше пограємо в цю загадку про Енея.
2: Я взагалі,
1: але пан Олег знає, де я живу. І це вирішило наше питання. Альона Моргалієва, музико, слухаємо.
0: Партнер Пронто Піца.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: товарів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
7: Алло, ну як побачення?
8: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
7: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
8: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
7: То що, буде друге побачення?
8: Якщо він мене не обіграє.
9: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
10: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
12: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
11: Завжди ближче.
12: Від Дано Маркет.
11: Слухай, надсилай.
12: Збирай, забирай.

0: у середу 16 вересня. Сьогодні на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 23.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 8 до плюс 21.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 23.
1: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків – це наші сусіди. Сьогодні вам прогнозують від плюс 11 до плюс 24. Опадів не прогнозується.
0: Друзі, будемо вам нагадувати промокотики, які, можливо, саме вас приведуть до омріяного виграшу на Буковинській хвилі. Щонайменше, якщо ви мрієте отримати абсолютно безкоштовно 10 літрів пального від АЗС Телс, то пишіть три слова нам у чат-бот. Штраф на лобовому.
1: Далі, для того, щоб зібрати кошик від Таномаркета у рубриці «Завжди ближче», вже сьогодні ввечері на дуже хорошу суму, 1500 гривень, напишіть промокотик «Пуститися печива». «Пуститися печива».
0: А якщо мрієте про професійну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік, то, будь ласка, пишіть три слова інші. Як вони звучать? Запломбований до зубів.
1: Ну, а ми почуємося завтра у ранковому шоу 7.40. Олег Сірман, Іра Саннікова. Ну, і на прощання слухаємо Скайлер «Горлиці». Її композиція. Почуємося.

0: Реклама.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК-поєдинок. Чернівці. Головна 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
4: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
5: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
6: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
7: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19.00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
0: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Якщо організм змінив правила гри,
4: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік, Рівненська 6.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового, і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: Кожний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємо. Влаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
6: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
5: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
6: Тропічна пригода для всієї родини.
5: Венгрінері, село Мамаєвці.
6: Лише 15 хвилин від Чернівців.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На вулиці Головній у Чернівцях ускладнений рух через ДТП. На Буковині дві родини отримують з обласного бюджету по 50 тисяч гривень допомоги, а в обласному центрі проведуть благодійний гаражний розпродаж. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Росіяни ударили по пасажирському потягу Київ-Миколаїв. Минулося без постраждалих, адже пасажирів і поїзну бригаду евакуювали. Про це повідомили в Укрзалізниці. Там зазначили, що для пасажирів разом з Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери. Нагадаємо, що напередодні росіяни також завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави за 2 кілометри від кордону із Польщею. До уваги водіїв у Чернівцях на вулиці Головній 114 сталося ДТП. Як повідомили в поліції, рух транспорту ускладнений. Водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. На Буковині дві родини отримують з обласного бюджету по 50 тисяч гривень допомоги. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Кошти виплатять родині з дитячого будинку сімейного типу у Великокучерівській громаді та патронатній сім'ї з Герцаївської громади. У першому випадку гроші нададуть після створення дитячого будинку сімейного типу, де на виховання і спільне проживання взяли 5 дітей, позбавлених батьківського піклування. Серед них дитина з інвалідністю. Ще 50 тисяч гривень отримає сім'я патронатного вихователя. Це вже четверте влаштування родинної групи дітей в цю сім'ю у цьому році. Допомогу передбачили регіональною програмою підтримки сімейних форм виховання дітей на 2025-2028 роки. У Чернівцях цими вихідними 19 і 20 вересня проведуть благодійний гаражний розпродаж на підтримку інклюзивного центру. Захід відбудеться з 11 до 19 години на вулиці Головній 245. Там планують створити центр розвитку для молоді з інтелектуальними порушеннями і порушеннями розвитку їхніх родин. Про це повідомили міській раді. На розпродажі можна буде придбати посуд, предмети інтер'єру, конструктори, книжки та інші речі. Усі виручені кошти спрямують на відновлення приміщення, яке було пошкоджене внаслідок ракетного удару. До акції також можуть долучитися усі охочі. Речі для продажу прийматимуть упродовж цього тижня за адресою майбутнього центру на вулиці Головній 245. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в S-клініці.

0: Маятник, Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-3020.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: реклама.
1: У середу, 16 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 24.
0: Реклама. Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
4: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
5: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна – 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
6: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
7: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
0: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам.

0: Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби на Буковині трапилися дві ДТП з потерпілими. На визначенні греблю ставка повернули з приватної власності у користування громади, а у Чернівецькій громаді із вересня підвищать зарплати працівникам закладів освіти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині сталися дві ДТП з потерпілими. Одна з аварій сталася на трасі Н-03 у селі Магала. За попередніми даними поліції, 53-річний водій Volkswagen Golf зіткнувся з напівпричепом вантажівки, яка рухалася у попутному напрямку. Чоловіка із травмами госпіталізували. Ще одна ДТП сталася у Сторожиці. Там 14-річний водій мотоцикла Spark наїхав на 79-річну жінку, яка за попередніми даними раптово вийшла на проїжджу частину. Пенсіонерка травмувала ногу. За обома фактами поліція розпочала досудові розслідування і встановлює усі обставини ДТП. На визначення греблю ставка повернули з приватної власності у користування громади. Йдеться про гідротехнічну споруду у селі Черешенька Вижницької громади. Гребля розташована на земельній ділянці водного фонду площею понад 1.5 гектара, яка належить громаді. Прокурори довели у суді, що гребля є невід'ємною частиною ставка із земельної ділянки водного фонду, тому не може бути окремим об'єктом приватної власності. Вижницький районний суд скасував державну реєстрацію права приватної власності на споруду і припинив право володіння. Нею. Також громаді усунули перешкоди в користуванні і розпорядження земельною ділянкою. Рішення суду уже виконали. Чернівецькій громаді з вересня підвищать зарплати працівникам закладів освіти, які фінансуються з міського бюджету. Підвищення стосуватиметься педагогів дошкільної і позашкільної та професійної освіти. Також збільшать виплати заступникам з господарських питань, головним бухгалтерам і помічникам вихователів. Як повідомили в ратуші, законодавство дозволяло відкласти підвищення зарплат для працівників цих закладів до січня 2027 року. У Чернівцях вирішили запровадити його уже з вересня. На Буковині 20 вересня відбудеться благодійний фестиваль «Коні мої коні». Захід проведуть у селі Стрілецький кут. Це уже 8-й кінний фестиваль, який щороку збирає учасників і глядачів з різних регіонів України та з-за кордону. Початок фестивалю об 11-й годині. У програмі кінні змагання у 4 номінаціях. Переможці отримують призи від 5 до 15 тисяч гривень. Для учасників, які приїдуть зі своїми кіньми, підготували подарунок – мішок вівса для кожної тварини. Фестиваль має благодійну мету – збір коштів на підтримку українських військових. Серед учасників розіграшу, які задонатять від 200 гривень, розіграють лоша. Завершить фестиваль благодійний концерт. Близько 17-ї години виступатимуть Петро Марусяк та заслужена артистка України Ірина Стиць. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини –

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: регіону Мальва.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
4: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
1: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: У мене діаманти в очах.

0: Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765 від 23.12.2014 року.
3: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: теплого.
1: У середу, 16 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 10 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 24.

0: закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
3: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
4: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу на честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок» Чернівці, головна 246. Два дні, сотні ударів, одна пам'ять. Вхід вільний за підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
5: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958 066 001 1958.
6: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті Карабас.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. -40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект Шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Великий футбол повертається до Чернівців. Сьогодні, 16 вересня о 16 годині, Буковина вперше в сезоні проведе офіційний матч на оновленому стадіоні Буковина. В одній 16-й фіналу Кубка України чернівчани прийматимуть ЛНЗ. Для команд це вже четверта очна зустріч, і Буковина ще не програвала ЛНЗ. Перемога 2-0, нічия 0-0 та перемога в серії пенальті у чвертьфіналі Кубка України минулого сезону. Цганков забив дебютний гол за Аякс. Українець вийшов на заміну на 57-й хвилині, а вже через 12 хвилин відзначився голом. Замкнув передачі Оскара Глуха та зробив рахунок 3-0. На цьому Цганков не зупинився. Одна з його подач завершилася ударом у штангу, а одноклубник добив м'яч у ворота. У підсумку Аякс розгромив Віленп з рахунком 5-1. А Цганков записав на свій рахунок гол та результативну участь ще в одному взятті воріт. Теніс. US Open 2026 став одним із найуспішніших в історії для українського тенісу. Українці здобули 8 перемог в основній сітці. І це другий результат за всю історію турніру. Більше було лише у 2016 році. Тоді було 11. Марта Костюк дійшла до 1/8 фіналу. Юлія Стародубцева вперше пройшла до 3-го кола. А Олександра Олійникова здобула дебютну перемогу на US Open. Еліна Світоліна встановила нові рекорди. 26 перемог.

Євротоп 50. Волейбол. Україна програла Польщі та зазнала першої поразки на Євро-2026 з волейболу. Синьо-жовті поступилися полякам 0-3. Україна ж виграла 4 стартові матчі турніру, але завершила груповий етап поразкою від головного конкурента. Україна наразі має 12 очок і посідає друге місце у групі Б. Остаточна позиція визначиться після матчу Польща-Болгарія. У разі перемоги болгар у трьох сетах українці опустяться на третю сходинку. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте «Буковинську хвилю», а в ефірі «Танін день». З вами Таня Сухарєва і проведемо 2 годинки разом. На вас чекають музика, цікаві факти, корисні розмови та, звісно, приємні подарунки. Тож залишайтеся зі мною і давайте послухаємо нову пісню від Дани Трінчер під назвою «О, Господи!». О,

0: слухали нову роботу від Ани Трінчер під цікавою назвою «О, Господи!». Це пісня про дівчину, яка втомилася від колишнього, що знову пише, хоче нарешті залишити ці стосунки в минулому. Трохи іронії, трохи емоцій, багато бажання сказати «Господи, хай вже мене облишить!». Ну, а зараз слухаємо наступний трек, а саме «Забий» від Вилбоя та Парфенюка.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: Друзі, сьогодні за календарем середа, це таке собі екватор тижня, понеділок вже пройшов, а до п'ятниці ще потрібно трохи попрацювати. Але загалом ми вже рухаємося до вихідних. Ну, а зараз пропоную на кілька хвилин переключити увагу з щоденних справ на себе. Подивимося, кому сьогодні варто діяти сміливіше, кому не поспішати, кому краще прислухатися до власних відчуттів. Гороскоп для всіх знаків зодіаку вже зовсім скоро на СТФМ.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв.
2: Пропорція.
3: Кофі ту го.
2: Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
6: «Інтелект».
5: Для роботи.
6: «Інтелект».
5: Для фільмів і ігор.
6: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто краще вибір це «Інтелект»?
6: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
8: Саме виконання може бути шкідливим.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
2: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Повертаємось до зіркового настрою дня. Дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Не поспішайте з висновками і різкими рішеннями. Сьогодні краще спочатку розібратися, а вже потім діяти.
1: Тельці.
0: День допоможе побачити, що для вас справді важливо. Зверніть увагу на домовленості та людей, яким довіряєте.
1: Близнюки.
0: Можуть відкритися деталі, яких ви раніше не помічали. Не бійтеся поставити додаткове запитання, воно допоможе уникнути непорозумінь.
1: Раки.
0: Сьогодні дозвольте собі трохи тиші, не намагайтеся всім одразу пояснити свій настрій.
1: Леви.
0: Вам захочеться більше уваги і визнання, але не обов'язково вимагати їх напряму. Покажіть результат своєї роботи, він скаже за вас.
1: Діви.
0: День підходить для наведення порядку у справах і думках. Позбавтеся хоча б одного зайвого завдання, яке забирає сили.
1: Терези.
0: Не варто погоджуватися лише заради спокою. Якщо щось вам не підходить, сьогодні можна спокійно і чесно про це сказати.
1: Скорпіони.
0: Ви особливо тонко відчуватимете людей і приховані мотиви. Довіряйте інтуїції, але не поспішайте підозрювати. Не кожна пауза означає щось негативне.
1: Стрільці.
0: Місяць поступово наближається до вашого знака, тому може з'явитися бажання рухатися вперед і змінювати плани. Оберіть один напрямок і зробіть перший крок.
1: Козероги.
0: Не все сьогодні потрібно контролювати. Дозвольте подіям трохи розгортатися самостійно, а свою увагу спрямуйте на те, що справді залежить від вас.
1: Водолій.
0: Якщо з'являються нові плани, не всі їх варто одразу озвучувати. Спочатку перевірте, чи готові ви втілювати задуму життя.
1: Риби.
0: Сьогодні важливо берегти особисті межі. Допомагайте іншим, але не беріть на себе чужі емоції та відповідальність. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

Сьогоднішній ранок розпочався з туману, такого, що ніби трохи сховав місто і додав йому особливу осінню атмосферу. Далі день вже став сонячним. Ну, якою буде погода протягом дня, розповім вам вже за мить, а поки звучить пісня «Падав туман» від Skylar.

Реклама. У середу, 16 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомиці від плюс 8 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 24. Зараз температура повітря плюс 21.

Друзі, прогноз погоди ви почули, але все одно всі знають, що восени зранку вдягаєшся тепло, бо холодно, а вдень роздягаєшся, бо вже тепло на вулиці. Ну, а я продовжу програму «Тані день» і тепер поговоримо про подарунки. Сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти 10 літрів пального, спробувати зібрати та виграти продуктовий кошик, і також можна виграти професійну чистку зубів. Тож слухайте ефір, долучайтеся до розіграшів, і нехай сьогодні вам усміхнеться удача. Ну і промокотики почути далі після пісні «Кожний раз» від Монатіка.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: А сьогодні маємо ще один приємний привід подбати про свою усмішку. Марко Клінік можна виграти професійну чистку зубів. Адже навіть за регулярного домашнього догляду не завжди вдається якісно очистити всі ділянки. Тож, якщо давно відкладали чистку, сьогодні саме час гадати про неї. Ну, а для тих, хто хоче її виграти, просто зараз відправляйте промокотик «Запломбований до зубів» в наш телеграм-бот «Радіо СВБот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Ту допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, продовжую. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1500 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Пуститися печива» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Штраф на лобовому». Тобто, загалом актуальні промокодики на сьогодні – це «Запломбований до зубів», «Пуститися печива» і «Штраф на лобовому». Всі промокодики відправляйте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.
2: Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Eduard Eddy Bus Transfer. Eddy Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

друзі, вже зовсім скоро вас очікують свіжі новини, які розповість вам Богдана Рихло. Тому не перемикайте. Ну, я нагадую, що з 12 до 14 ви слухаєте програму «Танін день». З вами Таня Сухарєва. І повернусь до вас після новин. Ну, а поки продовжимо слухати хіти.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькій області під час руху спалахнув автомобіль. Буковинка втратила понад 20 тисяч гривень через шахрайство під час купівлі автомобіля, а у Чернівцях сквери і дитячі майданчики оброблятимуть від кліщів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: Чернівецькій області під час руху загорівся автомобіль. Пожежа сталася у селі Поляна Дністровського району. Водій помітив дим з-під капота, зупинив автомобіль на узбіччі, після чого вогонь із моторного відсіку швидко поширився на машину. Йдеться про автомобіль ВАЗ. Пожежу на площі 6 квадратних метрів ліквідували працівники місцевої пожежної команди і ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Причину займання наразі встановлюють. На Буковині жінка втратила 23 тисячі гривень через шахрайство під час купівлі автомобіля. 37-річна жителька села Кам'янка знайшла оголошення про продаж автівки в одній із соцмереж. Вона домовилася з нібито продавцем і перерахувала на його рахунок 23 тисячі гривень передоплати. Після цього зв'язок із незнайомцем обірвався. Жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв і звернулася до поліції. За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження, і поліція вкотре закликає буковинців не переказувати гроші невідомим продавцям та не купувати автомобілі лише після перевірки продавця і документів. В Чернівцях сквери і дитячі майданчики оброблятимуть від кліщів. Акарицидні роботи триватимуть з 16 до 18 вересня. Як повідомили міській раді, жителів міста просять тимчасово не відвідувати оброблені території, особливо із дітьми і домашніми тваринами. Чернівецькій громаді з вересня підвищать зарплати працівникам закладів освіти, які фінансуються з міського бюджету. Підвищення стосуватиметься педагогів дошкільної, позашкільної та професійної освіти. Також збільшать виплати заступникам із господарських питань, головним бухгалтерам і помічникам вихователів. Як повідомили в ратуші, законодавство дозволяло відкласти підвищення зарплат для працівників цих закладів до січня 2027 року. У Чернівцях вирішили запровадити його уже з вересня. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Танін день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Таномаркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки я вам за мить нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Тому, хто ще не брав участі, не перемикайте.
2: Ой, буде кричав, чи прошепотів, я бачив себе слів.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадую, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». Також нагадаю промокотики. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправляйте промокотик «Штраф на лобовому». Далі ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від «Теномаркет». Для цього відправляйте промокотик «Пуститися печива». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології Марко Клінік. Промокотик для участі – це «Запломбований до зубів». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Запломбований до зубів», «Пуститися печива» і «Штраф на лобовому». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тож беріть участь і слухаємо далі «Дурна любов» від Гросу.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Коли ми вчимося чогось нового, нам не завжди корисно одразу довго повторювати матеріал без перерви. Іноді ефективніше повернутися до нього через певний час, наприклад, увечері або наступного дня. Такий підхід називають розподіленим навчанням. Мозок отримує можливість не просто механічно повторити інформацію, а знову її пригадати. І саме це може допомогти краще закріпити знання. Тож, якщо сьогодні вивчаєте щось нове, невелика перерва може бути не відволіканням, а частиною навчання. Ось такий цікавий факт.

0: Точно, у нас затишно.
1: Дано Маркет завжди ближче.
2: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якщо організм змінив правила гри,
5: дізнайтеся чому. Ендокринолог Утом Клінік. Рівненська 6.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва». Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».
3: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

це була пісня «Закохана» від Макса Барських про любов, від якої неможливо приховатися, коли людина постійно у твоїх думках і хочеться ділитися цим почуттям з усім світом. Звісно, це прекрасне почуття, бажаю його кожному. Ну, а ми продовжимо цей день разом на Буковинській хвилі. Далі почуєте прогноз погоди.

0: теплого.
1: У середу, 16 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 24. Зараз температура повітря плюс 22.

звучала пісня «Закохана» від Дантеса, а раніше слухали «Закохана» від Макса Барських. І так добре, що навіть у складні часи люди закохуються, знаходять одне одного і попри все продовжують жити це життя. Ну, ми продовжимо наш день і вже зовсім скоро на вас чекає рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Цікаво, хто сьогодні виграє те, що заховано у кошику, тому не перемикайте.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповіді 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати із загадка. Не вода, але рідке. Не сік, але п'ють. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте і відгадуйте те, що сьогодні заховано у кошику. Не вода, але рідке. Не сік, але п'ють. Як думаєте, що це? У кого вже є здогадки, набирайте і пробуйте відгадати. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Не вода, але рідке. Не сік, але п'ють. Біле, а не фарба. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Вже відгадати точно можна. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: О, мене звати Тарас.
0: Тарас, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: А ми з колегами думаємо, що це або молоко, або кефір, або ряженка.
0: Ну, це перший варіант. Який ви сказали?
2: Молоко.
0: Так, правильно, ці опуски для вас. Ви виграли молоко Молокія казкове. Як у вас настрій?
2: Прекрасний.
0: Прекрасний. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю всім, хто трудиться.
0: Супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Кухарєва про розвиток особистого бренду.
1: Сьогодні поговоримо про те, чому для особистого бренду важливо мати власну позицію. Можна бути хорошим спеціалістом, регулярно вести сторінку, показувати свою роботу, але якщо ви ніколи не висловлюєте власної думки, людям складніше зрозуміти, чим саме ви відрізняєтеся від інших. Власна позиція – це не обов'язково суперечка або бажання всім щось довести. Це може бути просте пояснення, чому ви працюєте саме так, у що вірите у своїй професії, які підходи підтримуєте, а які ні. Саме такі думки допомагають аудиторії зрозуміти вас глибше і побачити за послугою або продуктом живу людину. Бо особистий бренд – це не тільки те, що ви робите, це ще й те, як ви думаєте про свою справу.
0: Говори, світ чує. Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми нагадую, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвилі. Також нагадаю про промокотики. Отже, ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправляйте промокотик «Штраф на лобовому». Далі ви можете спробувати зібрати продуктовий кошик на 1500 гривень від Тану Маркет. Для цього відправляйте промокотик «Пуститися печива». Ну і також можете виграти професійну чистку зубів від стоматології Марко Клінік. Промокотик для участі – це «Запломбований до зубів». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Запломбований до зубів», «Пуститися печива» і «Штраф на лобовому». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо CV-бот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тож беріть участь і вигравайте круті подарунки на СТФМ.

0: Друзі, даруйте собі гарний настрій, слухачі класну музику на радіо Буковинська хвиля, тому залишайтесь на нашій хвилі. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва, і ви слухали програму «Таня Дей» на СТФМ. Ну, продовжує ефіру 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте, а я бажаю вам гарного продовження дня і почуємось завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Тигр.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
5: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
9: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
10: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
9: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
10: Тропічна пригода для всієї родини.
9: Венгрінері, село Мамаєвці.
10: Лише 15 хвилин від Чернівців.
11: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В селі Небуковиня спалахнула масштабна пожежа. У Новоселиці запрацює завод відомої фінської компанії, а нова лінія електропередачі з Румунії може покрити до 30% потреб Буковини в електроенергії. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині пожежа знищила житловий будинок і господарську споруду. Займання сталося у селі Товарниця Вижницького району минулої доби. Вогонь охопив житловий будинок і перекинувся на розташовану поруч господарську споруду. Про пожежу рятувальникам повідомили очевидці. Вогнеборці ліквідували займання на площі 100 квадратних метрів. Попередньо причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Нова лінія електропередачі з Румунії може покрити до 30% потреб Буковини в електроенергії. Йдеться про міждержавну лінію на 110 кВт порубний сірет. Вона має стати резервним джерелом електропостачання області та додатковим каналом імпорту електроенергії до України. Про це пише Суспільне. Як повідомили у Чернівецькій міській раді, електроенергії з Румунії зможуть спрямовувати безпосередньо на Буковину або в загальну енергосистему України, залежно від потреби і ситуації в енергосистемі. Розподіляти електроенергію через цю лінію буде «Укренерго». Водночас точні терміни завершення робіт в області не розголошують із міркувань національної безпеки. У Новоселиці на Буковині розпочали будівництво заводу фінської компанії «Рекарабер». Про це повідомили в обласній раді. Підприємство облаштують у приміщенні колишньої меблевої фабрики. Там виготовлятимуть силіконові та гумові деталі для сільськогосподарської важкої техніки. Для Новоселицької громади це перший масштабний інвестиційний проєкт такого рівня. Підприємство буде офіційно зареєстроване в Новоселиці, тому очікують і надходжень до місцевого бюджету та нових робочих місць. Перші 15 працівників найближчим часом вирушать на стажування до Польщі. Там вони мають опанувати європейські стандарти виробництва. В Чернівецькому національному університеті оновили тенісний корт для студентів. Майданчик тривалий час не використовували для навчальних занять і тренувань. Тепер там облаштували сучасне покриття, яке має бути безпечнішим, витривалішим і стійкішим до погодних умов. Про це повідомив декан факультету фізичної культури, спорту і реабілітації Юрій Мосичук. Оновлений корт планують використовувати для занять студентів, тренувань та спортивно-масових заходів університету. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я перегрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, українські фантоми, патрульні автомобілі, які непомітно для водії фіксують порушення швидкості, за перші 15 днів роботи винесли близько 24 тисяч постанов. Автомобілі обладнані камерами, які можуть фіксувати перевищення швидкості під час руху. При цьому фантом може їхати у потоці звичайних машин, тому водій не завжди розуміє, що його порушення уже зафіксували. Наразі такі автомобілі працюють у Києві та Київській області. В поліції повідомили, що їх також планують залучити в інших регіонах України. До речі, історичний факт. Ще у 1938 році в американській Пенсильванії поліція використовувала так звані автомобілі-привиди – спеціальні патрульні машини для контролю за порушеннями на дорогах. А того ж року на частину таких автомобілів почали встановлювати камери, які фотографували номери машин, що перевищували швидкість. Тож подібна ідея існує вже майже 90 років. А тепер до курйозів на дорозі. Американський блогер із Теннессі вирішив зробити з компактного Ford Festiva автомобіль, який за шириною відповідає приблизно двом звичайним машинам. Йдеться про Ford Festiva 1988 року. Кузов настільки розширили, що переднє пасажирське сидіння перетворилося фактично на цілий ряд. Там може поміститися одразу декілька людей. Щоправда, тепер головне питання – як на цьому взагалі паркуватися? Бо якщо звичайний Ford Festiva створювали як компактний міський автомобіль, то цей екземпляр із компактністю вже явно не дружить.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокод «Штраф» на Лобовому, на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: 14:10
1: вже показують студійні годинники. Ну і щойно ми послухали оцей соковитий та пристрасний ще літній вайб, незважаючи на те, що вже екватор вересня. Анна Трінчер розпочала нову музичну годину з її вірусною роботою під назвою «О, Господи», яка міцно засіла в усіх музичних чартах країни, і ми збавляти обертів не будемо, і далі будемо підтримувати цей запальний ритм впродовж наступних 2 годин саме тут у Безліміті хітової музики на 100FM. Тож будемо не перемикатися, адже попереду на нас чекає ще багато топової української та світової музики, і сучасна і олдскульна музика буде лунати. Все це обов'язково буде тут з 14 до 16 на Буковинській хвилі 100FM. Я Вадим Олунга, радий вітати всіх, хто щойно долучився до прослуховування, і всіх, хто був разом з нами впродовж всього дня, тому що попереду так, окрім музики, у нас ще будуть розіграші. Ми ще будемо вам озвучувати про розіграші, які зараз активні через реєстрацію через нашого телеграм-бота. Нагадаю, що в один клік його можна знайти на сайті 100fm.cv.ua. Ну і також нагадаю про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100fm.cv – це наша сторінка в інстаграмі, тож обов'язково доєднуйтесь і не пропускайте багато чого цікавого, та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими, також Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучого озвучування, тож будемо обов'язково дружити. І після 15:15 обов'язково будемо з вами в рубриці «Що у кошику», будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Ну, а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику, який ви ловили нещодавно, так, у програмі «Крихітка рулить», зараз маю можливість вам його нагадати, це штраф на Лововому. Пропоную залишатися з нами для того, щоб почути ще найактуальніші промокотики, які будуть звучати впродовж цієї години і наступної також. Ну, а зараз це «Somber» 12-12, залишаю вас в музичній компанії саме цієї композиції, і далі до вас повертаюся з інформацією про один із найактуальніших розіграшів, який буде сьогодні ввечері.

Що ми послухали, безліміт хітової музики триває. Ну і 14.15 нам вже показують студійні годинники. Саме зараз хочу вам нагадати про те, що після 17 години будемо до когось із вас набирати для того, щоб ви спробували свої сили, спробували свої можливості в рубриці «Завжди ближче», де ви маєте можливість сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер, ну а ще п'ятниці будемо збирати на 600. Ну і вийшло так, що сьогодні у нас непроста середа, сьогодні у нас вона золота, і розщедрилася середа для того, щоб ви сьогодні зібрали і забрали продуктового кошика на суму 1500 гривень, 1350 максимум можна зібрати на 1650 гривень. Для того, щоб спробувати свої сили, вже відправляйте сьогоднішнього промокотика «Пуститися печива» нашому телеграм-боту. Ну і нагадаю про те, що саме цей промокотик вам потрібно відправляти нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі» радіо CV нижнє підкреслення бот. Ще раз я його озвучую. «Пуститися печива». Вже його відправляйте. Ну а поки ви реєструєтесь, залишу вас музичній компанії Альони Мараглієвої. Слухаємо роботу «Зійшла зоря», і після цього будемо дізнаватися про примхи. Можливо, для когось будуть і примхи для того, щоб відсвяткувати. Ну а які приводи для того, щоб відсвяткувати, які події будуть, про все дізнаємося менш ніж за 3 хвилини.

0: прозвучало в безліміті хітової музики на 100FM. 14.19. Нам вже показують студійні годинники. Ну, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну, що розповідаю вам про те, що сьогодні у середу, 16 вересня, відзначається День HR-менеджера в Україні. Він припадає на 3 середу вересня. HR-менеджери займаються підбором і адаптацією співробітників, навчанням, оцінюванням персоналу, мотивацією та розвитком корпоративної культури. Їхня робота важлива не лише для роботодавців, а й для самих працівників, адже саме HR часто допомагають вирішувати робочі питання та будувати ефективну комунікацію в колективі. Також сьогодні відзначається День науки, технологій та інновацій для Півдня. Він при цьому ще міжнародний. Головна мета цього дня – це сприяти міжнародній науковій співпраці, обміну знаннями та доступу до сучасних технологій. Особливий акцент роблять на тому, щоб інновації допомагали долати такі проблеми, як бідність, зміна клімату, продовольча та енергетична безпека, а також покращувати якість освіти і медицини. І на завершення всіх барберів вітаю з професійним святом, адже сьогодні відзначається Всесвітній день барбера. Вони не лише створюють стильні образи, а й допомагають клієнтам підбирати стрижку, форму бороди та вуса відповідно до зовнішності і особистого стилю. Професія має давню історію. Перші майстри, які одночасно займалися волоссям і голінням, були відомі ще в давніх цивілізаціях. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM і за мить будемо слухати Tame Impala і композицію «Дракула».
1: Реклама.

0: Галинку. Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
2: Косоокість. S-Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Браво!
7: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
8: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Ну і про примхи погоди сьогоднішньої. Чим вона нас потішить? Потішить екватор робочого тижня. Оце це ми зараз дізнаємося. Середа, 16 вересня, прогнозує на Буковині мінливу хмарність. Обвідів сьогодні також не передбачається. Все це за інформацією від наших улюблених метеорологів. І прогнозують вони в Чернівецькому районі ось такі температурні показники. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці плюс 11 мінімально, максимум плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 23. І в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність без опадів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Прогнозують мінімально сьогодні плюс 11, прогнозували так, максимум плюс 24. Зараз за вікном Буковинської хвилі досить сонячно і температурний максимум плюс 23 нам показують термометри.

0: студійні годинники «Безліміт» хітової музики триває. L.O.T. Халіт з роботою «Dive into me», що ми послухали. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота, тож уже долучайтеся на 100fm.cv.ua. Це наш сайт в інтернеті. Саме туди ви маєте можливість зайти, натиснути на кнопку «Бот» і відправити сьогоднішнього промокотика для того, щоб виграти професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматології «Марко Клінік». Ну і якщо мова йде про промокотик, то сьогодні звучить він у нас ось так. Запломбований до зубів. Ще раз вам озвучую промокотика. Запломбований до зубів. Вже його відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. І вже ввечері буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримує свій подаруночок від нашого партнера стоматологічної клініки «Марко Клінік». Ну, а поки ви реєструєтесь, тим часом нагадаю про нашого партнера. Так, стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Повторюю, 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic_CV. Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Запломбований до зубів». Ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Він вас проведе до того, що хтось із вас сьогодні виграє професійну чистку ротової порожнини, так, від нашого партнера стоматології «Марко Клінік». Ну, а поки ви реєструєтесь, за мить будемо поринати в 2006 рік, слухаючи легенду Кузьма Скрябіна, композиція «Падай» лунатиме в етері.
1: Реклама. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Лебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу на честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок» Чернівці, головна 246. Два дні, сотні ударів, одна пам'ять. Вхід вільний за підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
4: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19:00.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
6: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
7: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна, 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
8: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

14.44 нам вже показують студійні годинники. Це безліміт хітової музики. Ну і Кузьма Скрябін з роботою «Падай», щойно ми взяли і послухали. Саме зараз хочу вам нагадати про наш телеграм-бот і нагадую вам про те, що о 8.05, 14.05 та 17.05 вам варто слухати програму «Крихітка рулить», де Богдан Рихло озвучить для вас найактуальніші промокотики. Так, саме завдяки промокотику і в першу чергу автомобільним новинам ви маєте можливість дізнатися для себе щось нове в світі авто, транспорту, ну і маєте можливість виграти 10 літрів пального. Ну а для того, щоб скористатися цією можливістю, вже варто відправляти промокотика «Штраф на лобовому». Ще раз озвучую промокотика «Штраф на лобовому». Вже ці три слова відправляєте нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі», і сьогодні ввечері комусь із вас дістанеться 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ще раз озвучую промокотика «Штраф на лобовому». Уже його відправляйте нашому телеграм-боту. Ну а поки ви реєструєтесь, «Аутландіш» вриваються з роботою «Аїща».

0: щойно ми послухали в безлімітні хітові музики. Ну і саме ця олдскульна композиція на цьому буде завершувати мою присутність на цій годині. Але не забувайте, що попереду нас чекає година української музики. І сучасна, і олдскульна традиційно лунатиме саме тут у безлімітні хітові музики. Ну і після 15:15 ми будемо для вас розігрувати один із подаруночків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Тож обов'язково дочекайтеся і номер нашої студії, якщо що, нагадаю вам, продиктовую, так, то що записуйте, якщо не зробили цього, не записали, 095-275-0100, після 15:15 обов'язково телефонуйте. Ну а вже за 10 хвилин чекаємо в цій студії Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин, будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я Вадим Голонга, з вами не прощаюсь, після 15 години зустрічаємось на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби на Буковині трапилися дві ДТП з потерпілими. Буковинка втратила понад 20 тисяч гривень через шахрайство під час купівлі автомобіля, а цими вихідними у Чернівцях відбудуться заходи до Дня Садгори. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби на Буковині трапилося дві ДТП з потерпілими. Одна з аварій сталася на трасі Н-03 у селі Магала. За попередніми даними поліції, 53-річний водій Volkswagen Golf зіткнувся з напівпричепом вантажівки, яка рухалася у попутному напрямку. Чоловіка з травмами госпіталізували. Ще одна ДТП сталася у Сторожинці. Там 14-річний водій мотоцикла наїхав на 79-річну жінку, яка, за попередніми даними, раптово вийшла на приїжджу частину. Пенсіонерка травмувала ногу. За обома фактами поліція розпочала досудові розслідування і наразі встановлює усі обставини аварії. На Буковині жінка втратила 23 тисячі гривень через шахрайство під час купівлі автомобіля. 37-річна жителька села Кам'янка знайшла оголошення про продаж автівки в одній соцмереж. Вона домовилася з нібито продавцем і перерахувала на його рахунок 23 тисячі гривень передоплати. Після цього зв'язок із незнайомцем обірвався. Жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв і звернулася до поліції. За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліція вкотре закликає буковинців не переказувати гроші невідомим продавцям та купувати авто лише після перевірки продавця і документів. У Чернівцях сквери і дитячі майданчики оброблятимуть від кліщів, а карантинні роботи триватимуть від сьогодні до 18 вересня. Тож жителі міста просять тимчасово не відвідувати оброблені території, особливо із дітьми та домашніми тваринами. У Чернівцях з 18 до 20 вересня відбудуться заходи до Дня Садгори. Програму розпочнуть 18 вересня молитвою і вшануванням пам'яті полеглих захисників і захисниць України на Садгірському кладовищі. 19 вересня об 11:00 відбудеться традиційний забіг «Садогорська миля» біля ДЮСШ номер 4 на вулиці Івана Підкова. Водночас найбільші події запланували на 20 вересня. На площі Івана Підкови з 12 години триватиме благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Також відбудеться змагання з армреслінгу, дитячі розваги, виступи місцевих творчих колективів і відомих артистів Буковини. У культурно-мистецькому центрі «Садгора» працюватиме виставка «Садгора – спадщина, яку ми бережемо». А для охочих проведуть автобусну екскурсію історичними місцями району. Офіційне відкриття святкування розпочнеться о 14 годині, а завершить програму виступ діджея, який триватиме до 19. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16 годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Шайся від бумбоксу, щойно прикрасив старт нашої нової музичної години. Безліміт кітової музики продовжується, і ми продовжимо так стрімко підіймати градус мотивації. Час струсити з себе залишки осінньої меланхолії та впустити в серце справжній фірмовий драйв. Тож будемо ловити на повну гучність найнадихаючий саундтрек нашого з вами дня. Це Монатік буде далі в нашому етері з вибуховою новинкою. Ну, яка вже буде в етері Буковинської хвилі. Тож будемо робити голос.

Монатіки, композиція «Нумо», що не прозвучала в безліміті хітової музики. І вже за 2 хвилини ми будемо з вами в рубриці «Що у кошику?». Будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Ну а поки залишаю вас музичні компанії Адама і Саші Нурової. Слухаємо роботу «Ау-ау» і після цього до вас вриваємо з рубрикою «Що у кошику?». Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Готуйтеся набирати цей номер на своїх телефончиках.

0: у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Хороше питання, що у кошику. Відповідь будемо дізнаватися разом з вами. Настав час для нашої рубрики, де ми будемо діставати один із продуктів, які від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Вже готуйтеся набирати цей номер. Так, ну, а поки що я озвучую першу підказку, яка буде стосуватися того продукту, який є вже захований в продуктовому кошику. Тож попрошу зараз уважно послухати, що це високов'язка аніонно-поверхнево-активна система на основі калієвих солей вищих жирних кислот із плунжерно-помповим механізмом подачі. Що ж це може бути за таким цікавим шифром, який більше з біологічних якраз таки термінів складається, так? Маєте можливість біологічно-хімічних, так, маєте можливість взяти і озвучити, так, номер нашої студії 0952. 85-100. Він не змінений, є в нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Світлана.
2: Світлана, скажіть, будь ласка, чи вигравала наші рубриці?
3: Ні.
2: Не вигравали. Маєте можливість виграти, тож прошу ваш варіант відповіді, що це може бути?
3: Може це розчин для посуду.
2: Ви вважаєте, що це розчин для миття посуду. В принципі, логічно подумати, якщо брати саме цю підказку, але, на превеликий жаль, це не розчин для миття посуду, не воно, друзі. Але, в принципі, щось близько якраз таки знаходиться пані Світлана. Вас вона наштовхнула на дещо інший варіант відповіді. Ну, а який саме це варіант відповіді може бути? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати. Поки що знову озвучую ту підказку нашому слухачеві, який вже буде, який вже доєднався до нашого етеру. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня.
2: Як вас звати?
4: Оксана.
2: Оксана, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
4: Поки що ні.
2: Не вигравали. Ну, тоді прошу ваш варіант відповіді. Що це може бути?
4: Рідина для миття рук.
2: Ви вважаєте, що це рідина для миття рук. А як ще по-іншому називають якраз таки цю рідину? Заплутав вас трохи, да? Рідина для миття рук. В принципі, якось воно ще по-іншому.
4: Рідке мило.
2: Так, ви вважаєте, так, що це рідке мило. Окей, наштовхнув вас саме на цю відповідь потрошку. І давайте даю ще одну підказку. Ну, а там ми вже будемо визначати, чи рідке мило, чи не рідке мило. Ви готові?
4: Так.
2: Ну що ж, послухаємо зараз другу підказку, що цей продукт часто купують у зручних пляшечках із дозатором або великих дойпаках для того, щоб перезаправити цю пляшечку.
4: Так.
2: І ви вважаєте, що який це варіант відповіді?
4: Рідке мило.
2: Ви вважаєте, що це варіант відповіді рідке мило. І бути цьому рідкому милу чи не бути в ваших руках, зараз дізнаємось. Ну і звісно ж таки, так, друзі, бути вам, пані Оксана, так? Рідкому милу Профіклін Кавуновий 460 мл. Це, якщо що, інформація на правах реклами. Ми таке не рекламуємо, якщо що так. Ну, якщо хіба що сам виробник попроситься для того, щоб прорекламатися. Які враження взагалі від виграшу? Скажіть, будь ласка.
4: Ні, задоволена, давно нічого не вигравала.

0: змінним номером 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває. За мить будемо слухати композицію від дуету, який вже давним-давно не існує, але я точно впевнений, що зумери і навіть міленіали точно пам'ятають, що був такий колись дует Діофільми або Дантес і Олейник. Так, композиція «Можна випити» вже буде нам складати компанію, вже за мить, тож будемо слухати.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Реклама.
2: Потрібні.

0: Іномаркет завжди ближче.
1: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме вибування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України, номер 5765 від 23.12.2014 року.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Осінь. Це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
5: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
6: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: стадіону «Мальва».
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Алло, ну як побачення?
3: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
2: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
3: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
5: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

тішити. Погода, ну, не дуже гарячими, так, але й дуже місцями холодними, так, температурними показниками. Про погоду вже за 2 хвилини 48 секунд, ну, а зараз Макс Барських вривається з роботою старти чат, тож будемо робити гучніше.

Чим нас тішитиме погода завтрашня у четвер 17 вересня? Про все вам зараз буду розповідати. І синоптики напрогнозували мінливу хмарність. Опадів завтра не передбачатиметься. І про температурні показники, якими вони будуть гарячими чи теплими, так, зараз вам про все розповідаю. Скажу те, що холодає. Так, уже, друзі, холодна осінь приходить. Хоча навіть і кажуть, що тепло, бабине літо повертається до нас в Україну. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці плюс 10 мінімально, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Перегометі плюс 6 мінімально, і максимум плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. І в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Завтра опадів не передбачатиметься. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 10 до плюс 25. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі, тобто ми знову переносимося до того, що сьогодні середа, 16 вересня. Зараз за вікном Буковинської хвилі мінлива хмарність і плюс 23. Це в нас, якщо що, температурний показник максимальний, тому що сьогодні в нашому районі, Чернівецькому, прогнозують плюс 11 мінімально, максимум плюс 23. Ну, а зараз будемо робити все для того, щоб вам було тепло від улюбленої музики нульових. Мотрола з композицією «Восьмий колір» вже вривається. Ну, і перенаймо в 2005 рік, коли будемо слухати цю композицію.

0: Олєр щойно прозвучало в безлімітні хітової музики. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже заходьте 100fm.cv.ua і реєструйтеся на розіграші від наших партнерів. Ну а також хочу вам нагадати про те, що завдяки нашому сайту 100fm.cv.ua нас можна навіть слухати в інтернеті. Так, це один із найпростіших способів. Достатньо відкрити сайт 100fm.cv.ua. Дуже багато озвучую адресу цього сайту, але обов'язково маєте можливість забити якраз таки в закладки, так, для того, щоб отримати доступ до сайту дуже швидко в один клік. Достатньо просто відкрити, натиснути на кнопку play, і після цього ви маєте можливість слухати улюблених ведучих, улюблені програми, улюблену музику в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну, а якщо ви встановили зручний для вас мобільний застосунок, а їх є може бути декілька, це радіоплеєр, тюнінг Радіо, онлайн-радіобокс, Радіо Гартен, MyTuner, Слухай.ua, є багато десятки різноманітних мобільних застосунків. Там ви маєте можливість слухати Буковинську хвилю, так? Тож шукайте, додавайте в обране і не губіть нас серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і заодно нагадаю про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково зробіть це. 100FM.CV – це наша сторінка в Інстаграмі. Там ми публікуємо для вас багато цікавого контенту, тож не пропускайте та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Так, ще раз озвучую, 100FM.CV – це наша сторінка в Інстаграмі. Ну і зодне запрошую до себе Вадим Голонга, радіоведучий озвучування. Тож будемо дружити, ну і далі будемо слухати Клавдію Петрівну і композицію «Осінь».
1: Реклама. Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу на честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок» – Чернівці, головна 246. Два дні, сотні ударів, одна пам'ять. Вхід вільний за підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
5: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна – наживо у Чернівцях. Ейфорія, космос, миленький, темна вода та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19:00 – великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна – 27 вересня, Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
6: Гурту «Калипсо» повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб «Гуцул Каліпсо», але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, «Флора Клаб». Початок о 19:00.
7: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
1: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Потрібна є композиція «Осінь», щойно прозвучала в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота, тож заходьте на сайт 100fm.cv.ua, ну і натискайте на кнопку «Бот», для того, щоб в один клік потрапити і зареєструватися для того, щоб спробувати свої сили, свої можливості, для того, щоб зібрати і забрати продуктового кошика на суму 1500 гривень в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет. 1350 гривень сума сьогоднішнього кошика мінімальна, максимум можна зібрати на 1650. Ну а для того, щоб спробувати свої сили, вже користуйтеся промокотиком «Пуститися печива». Ще раз озвучую цього промокотика «Пуститися печива». Ось такі два слова вже потрібно відправляти нашому телеграм-боту, для того, щоб після 17 години отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Тож реєструйтеся після 17 години, обов'язково будемо вас набирати. «Пуститися печиво» – ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Ну, а поки ви його реєструєте, Альона Маргалієва вже стукається для того, щоб виконати композицію «Малину».

0: нове вино, що не послухали ми. Ну і нагадую вам про те, що ми розіграємо професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну а для того, щоб виграти сьогодні саме цей подаруночок, вам необхідно користуватися промокотиком «Запломбований до зубів». Тож заходьте на сайт stofm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Бот» і відправляйте саме цього промокотика для того, щоб виграти професійну чистку ротової порожнини від стоматології Марко Клінік. До речі, зараз вам розповідаю про саме це місце. Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Ну а поки ви реєструєте промокотика «Запломбований до зубів», про осінь виконуватимуть Самчук і Домі, тож будемо слухати.
2: Осінь жебралася в золоті шати носить.

0: в Чернівцях. Середа, 16 вересня за календарем. І без ліміт хітової музики на цьому вже буде добігати до свого завершення. Але не буде добігати до завершення моя присутність на Буковинській хвилі. Після 17 години обов'язково з вами сьогодні зустрічаємось. Ну, а за мить, вже після 16 години, естафету ефірно перекопить Богдан Ласівка. Буде разом з вами тут в Інтелект Шоу розігрувати живі гроші, а саме 200 гривень, які ви маєте можливість виграти в рамках нашого розіграшу. Що треба робити? Все дуже просто. Ви слухайте уважно підказки, які буде озвучувати наш Богдан Дарійович. Ну, а ваша задача буде відгадувати саме це слово, яке зашифроване в цих підказках. Ну, і номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Тож готуйтеся набирати. 200 гривень вас сьогодні чекають. Ну, і перед тим, як Богдан Ласівка сяде перехопить у мене ту ефірну зміну, так, за 8 хвилин і 25 секунд в цій студії чекаємо Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, які ж примхи в новинні, так, сталися. Що ж нового сталося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну, а я, Вадим Голунга, ще раз нагадую вам, з вами не прощаюсь. Після 17 години зустрічаємось тут на Буковинській хвилі 100 FM. Будьте щасливі і будьте з нами.
1: Реклама. Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яз та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзив.

0: Комфортних меблях по традиції. Ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
1: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
0: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині проведуть в останню дорогу загиблого захисника Павла Лупача. У Чернівцях до опалювального сезону готові 95% котелень, а на центральній площі відбудеться благодійний ярмарок «Артанія Фест». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях попрощаються з загиблим захисником України матросом Павлом Лупачем, який загинув у грудні 2022 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». Завтра о 10.15 траурний кортеж рухатиметься вулицями Кишинівською, Руською, Головною, Вокзальною, Галицький шлях, Хотинською, Олександрії, Перемоги, Підкови, Налепки до Садгірського кладовища. Об 11 годині там відбудуться прощання і поховання. На Буковині під час руху загорівся автомобіль. Пожежа сталася напередодні у селі Поляна Дністровського району. Водій помітив дим з-під капота, зупинив автомобіль на узбіччі, після чого вогонь з моторного відсіку швидко поширився на машину. Йдеться про автомобіль ВАЗ. Пожежу на площі 6 квадратних метрів ліквідували працівники місцевої пожежної команди. Причину займання наразі встановлюють. В Чернівцях до опалювального сезону вже готові 86 із 91 котельні. Це близько 95%. Решту планують підготувати до 25 вересня. Як повідомили міській раді, всі котельні забезпечені резервними джерелами живлення, генератори перевірили і підготували до роботи. Під час підготовки перевірили понад 80 кілометрів теплових мереж, відремонтували 147 котлів і замінили ще 7 застарілих. На це з міського бюджету спрямували 6,5 мільйонів гривень. Про це пише молодий Буковинець. Також для роботи під час можливих перебоїв з електроенергією сформували 4 аварійні бригади. До опалювального сезону підготували понад 85 закладів освіти. Крім цього, місто передбачило 35 мільйонів на капітальні ремонти і реконструкцію тепломереж і підготовку до встановлення когенераційних установок. Ще 60 мільйонів гривень залучили у вигляді державного банківського кредиту на реконструкцію і ремонти котелень. У Чернівцях 18 та 19 вересня відбудеться 8-й благодійний ярмарок «Артанія Фест». Захід триватиме на центральній площі з 12 до 22 години. Цього разу ярмарок присвячений підтримці 107-й бригаді територіальної оборони. Під час нього збиратимуть кошти на закупівлю «Старлінг» для українських військових. На відвідувачів чекають 2 дні концертної програми, виступи буковинських артистів, аукціони, ярмаркові локації, смаколики і подарунки. Організатор заходу – благодійний фонд «Артанія Україна». Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Бажаю всім здоров'я, добра, шановні пані та панове. Я радий вітати всіх наших інтелектуалів, ерудитів, архітекторів буковинського прогресу. Інтелект – це здатність розпізнавати важливе, встановлювати зв'язки та знаходити рішення в нових ситуаціях. Починаємо інтелект-шоу, де кожен може стати генієм, або принаймні дуже переконливо ним прикинутись. Це місце, де мозок працює активніше, ніж стрічка новин. Перевіримо, наскільки ви сьогодні в формі. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: Тепла осінь продовжиться, друзі. Бажаю вам тепла в душі. Вітаю всіх, хто підключився до нас. 16 година, 13 хвилин, а вже 14 хвилин на моєму студійному годиннику. І
1: реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, маємо сьогодні 200 гривень на кону, цікаве завдання, і я готовий озвучити першу підказку, тож будьте уважні. У старому будинку годинник раптом почав відставати рівно на 7 хвилин. Господар кілька днів поспіль спостерігав за ним, нічого не змінюючи, а потім переставив його на інше місце. Після цього годинник знову почав показувати правильний час. Отака, друзі, перша підказочка, що з тим годинником, чи у вас не бувало такого в житті, може, пригадаєте, і це вас наштовхне на правильну відповідь. 095-275-0100 ваш номер і музика далі.

0: 200 гривень на кону, друзі, нагадую, 095-275-0100, це той номер, за яким ви можете телефонувати і давати вашу правильну відповідь. Прозвучала перша підказочка, і будьте уважні, звучить друга. Археолог знайшов серед руїн кілька уламків кераміки, які на перший погляд не мали між собою нічого спільного. Він не поспішав їх складати і навіть деякий час тримав окремо. Його більше цікавило, чому вони опинились саме там. Друзі, до речі, чому ж вони там опинились? І так як завтра у нас перед рекламним блоком, тобто я хочу ще додати ще одну підказку. У шаховій партії гравець зробив хід, який всім присутнім здався дивним. Суперник довго мовчав, а потім посміхнувся. «Тепер я розумію, чому ти змусив мене дивитись не туди». Але партія після цього стала ще менш зрозумілою. Друзі, я бажаю вам подумати, приємно подумати під музику, ну і зробимо невеличку перерву.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зажигай. Спуск на калинку.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Їдемо далі, шановні друзі. 200 гривень сьогодні у нас на кону. От вони лежать переді мною, дивляться на мене і запитують, хто ж сьогодні нас виграє. 095-275-0100. Саме зараз набирайте, будь ласка, номер, хто знає відповідь. І я зустрічаю нашого першого гостя сьогодні. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Ярослав.
0: Пане Ярославе, вітаю. Бажаю вам гарного вечора, виграти сьогодні, розгадати наше слово. І ваша версія, мабуть, у вас є версія. Ми слухаємо. Що ви думаєте?
1: Так, є, я думаю, можливо, це інтуїція.
0: Ви вважаєте, що це інтуїція?
1: Так.
0: Я вам вдячний. Дуже близько ви підійшли до правильної відповіді, але, на жаль... На жаль, ні, це не інтуїція, це дещо інше. Друзі, я готовий повторити третю підказочку і додати ще одну. У шаховій партії гравець зробив хід, який усім присутнім здався дивним. Суперник довго мовчав, а потім посміхнувся.

тепер я розумію, чому ти змусив мене дивитися не туди. Але партія після цього стала ще менш зрозумілою. І наступна підказка, друзі. Музикант прослухав один і той самий запис 7 разів. На 8-й раз він раптом зупинив музику посередині і сказав: «Ось воно!» Його учень нічого не почув і не зрозумів, чому саме ця мить виявилася важливою. А як ви вважаєте, друзі, чому саме ця мить виявилася важливою? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків.

0: Шановні друзі, ми поїхали далі. У нас є черговий дзвіночок. Наступний наш гість вже на зв'язку. Добрий вечір. Алло, добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Степанія.
0: О, таке цікаве ім'я, таке буковинське ім'я, Степанія. Ми вітаємо вас, я здається, ви вперше телефонуєте, чи не так?
1: Так.
0: Дуже приємно, пані Степанія. Отже, ви думали і нарешті у вас є рішення. Так, ми слухаємо вас. Що це таке?
1: Моє слово – перечуття.
0: Ви вважаєте, що це перечуття? Пані Стефанія, дякую вам, ви близько, дуже близько підійшли до правильної відповіді, але поки що я вам вдячний, наступного разу я впевнений, що вам повезе. А я озвучую наступну підказку, будьте уважні. Старий картограф ніколи не довіряв першому погляду на карту. Він спочатку дивився на гори, потім на річки, потім на дороги, а вже після цього на міста. Якщо дивитися тільки на назви, можна побачити зовсім не ту країну, казав він. Яку ж країну, друзі, можна побачити і про що мова? 095-275-0100. Я впевнений, що у вас вже ось це слово крутиться. Крутиться, ви готові його озвучити. Якщо ви навіть не впевнені в цьому, телефонуйте. Телефонуйте, я чекаю ваших дзвіночків і зустрічаю нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Іван.
0: Іване, вітаю вас. Вітаю. Отже, ваша версія, що це таке?
2: Я думаю, що здогад.
0: Ви думаєте, що це?
2: Здогад.
0: Здогад. Ви вважаєте, що це слово здогад? Я вам вдячний. Я вдячний вам, але, на жаль, ні. Це щось зовсім інше. І я готовий додати ще одну підказку, але вже після невеличкої паузи.

0: Ви знаєте, друзі, от я спостерігаю, що досвідчені наші радіослухачі, які часто телефонують, знають, коли телефонувати. Вони телефонують от наприкінці пісні. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Михайло.
0: Пане Михайло, вітаю вас з гарним днем, сьогодні таким осіннім. Тепла вам, здоров'я, добра і розгадати наш ребус. Отже, ваша версія, слухаємо вас. Що це таке, на ваш погляд?
1: Можливо, це фокус, причому не цей, а як фокус уваги.
0: Фокус. Ви вважаєте, що це фокус або фокус уваги? Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні, це дещо інше. І звучить наступна підказка. Коли людина стикається з складною картиною, їй іноді потрібно перестати дивитись на неї як на одне ціле. Окремі деталі можуть здаватись незначними, але разом вони здатні змінити розуміння всього побаченого. Що ж це таке? Про що мова? Наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий.
0: Як вас звати?
2: Роман.
0: Романе, приємно вас чути. Отже, пане Романе, що ви вирішили? Яка ідея прийшла до вас? Алло.
2: Стратегія.
0: Ви вважаєте, що це стратегія? Я вам вдячний, пане Романе, вдячний вам, але, на жаль, в даному випадку, ні, це не стратегія. Цим словом називають метод дослідження, коли певне явище або об'єкт розглядають через його складові властивості та взаємозв'язки між ними. Це вже така майже пряма підказка в лоб, як то кажуть. Ха-ха. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків, друзі. Я думаю, що ми наближаємось з кожною відповіддю. Ми наближаємось до нашого слова і зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Наталя.
0: Наталя, приємно дуже. Ви з Чернівців телефонуєте, чи?
3: Так, з Чернівців.
0: Ви часто слухаєте наші ефіри?
3: Завжди. Щоранку, щовечора, коли приходжу з роботи.
0: Та ви що, дуже вдячний вам. Ви знаєте, я би ввів таке звання заслужений радіослухач Буковинської хвилі, а потім, знаєте, народний радіослухач Буковинської. От, ну це пізніше ми до цього прийдемо. Отже, я вас слухаю дуже уважно. Що за слово у вас вийшло?
3: А я думаю, що це прогноз.
0: Ви вважаєте, що це прогноз?
3: Так.
0: Ви, як ніхто, може... Ну, я не буду вас хвалити дуже, але ви дуже близько підійшли. Ви близько підійшли до правильної відповіді. Дякую вам, але, на жаль, ні, це не прогноз. Це процес детального дослідження та осмислення інформації, явища чи ситуації для того, щоб зрозуміти їхню структуру, причини, закономірності або зробити обґрунтований висновок. Друзі, ну це вже прямий натяк на це слово. І я зустрічаю нашого чергового гостя. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Наталя.
0: Пані Наталі, я вас впізнав. Я знав, що це Наталя дзвонить, але я не знав, яка, бо у нас є багато Наталь. Ха-ха. Бажаю вам гарного дня, теплого сонця, і ми слухаємо уважно вашу версію.
4: Можливо, це аналіз.
0: Пані Наталя, скажіть, будь ласка, яка у вас освіта?
4: Вища.
0: Вища освіта. Пані Наталя з вищої освіти дає абсолютно правильну відповідь. Це аналіз. Браво! Браво, аналіз – це метод дослідження, що полягає в уявному або практичному розчленуванні об'єкта, явища чи інформації на складові частини та вивченні цих частин, їхніх властивостей і взаємозв'язків для отримання цілісного розуміння. Так звучить академічне визначення цього слова. Пані Наталя, я вас ще раз вітаю, оплески вам! І ви, як завжди, маєте право привітати своїх колег, друзів, передати привіт, і, будь ласка, ви в ефірі.
4: Вітаю всіх серединою тижня, всім гарного настрою, всіх, хто слухає радіо, хто мене впізнав, моїм колегам. Ми часто дзвонимо до вас і частенько відгадуємо ваші загадки, такі курйозні.
0: Дякую вам за участь.
4: Так.
0: Добра вам, здоров'я, не кладіть слухавку, за хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш, а ми їдемо далі.

0: Друзі, телефонують до мене, питають, яке ж було слово. Мабуть, коли я озвучував слово, не почули. Друзі, слово було сьогодні аналіз. Але аналіз як метод дослідження, а не той аналіз, який ми несемо в медичні заклади. Ну, а хто не встиг виграти сьогодні, обов'язково вам пощастить. Ну, а поки що...
1: Реклама.
0: Пальнебі ДЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Штраф на лобовому» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе», нефільтроване.
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 1500 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Пуститися печива» в наш телеграм-бот «Радіо Сібі-бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а ми поїхали далі.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись мої карі очі.

0: реклама. Завтра у четвер, 17 вересня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 10 до 25 градусів вище нуля. У Вижниці, Путиліч, Важківцях та Берегометі від 6 до 23 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 11 до 25 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 10 до 25 градусів вище нуля. Отака, друзі, погода на завтра, четвер, 17 вересня.
1: Погода.
2: Реклама.
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Edibus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

друзі, час нашого ефіру добігає кінця. Хочу тільки відмітити, що 16 вересня – це день, який пов'язаний з пам'яттю про українських журналістів. День пам'яті українських журналістів був започаткований 2007 року в цей день з ініціативи Національної спілки журналістів України. Дата пов'язана, зокрема, з днем зникнення Георгія Гонгадзе у 2000 році. І ще одна цікава світова дата – 16 вересня 1987 року було підписано Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар. Саме тому Організація Об'єднаних Націй проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару. Тож 16 вересня – день, в якому є і боротьба за свободу, і дипломатія, і культура, і відповідальність перед майбутнім. Нехай сьогоднішній день нагадує нам просту річ. Історію творять не тільки великі події, її творять люди, які в певний момент роблять свій вибір. Я бажаю вам гарного вечора сьогодні, добра, здоров'я. До зустрічі вже завтра о 16:00. З вами був Богдан Ластівка. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині чоловік отримав підозру у хуліганстві з застосуванням зброї. Минулої доби у Чернівецькій області сталися дві ДТП з потерпілими, а буковинка втратила понад 20 тисяч гривень через шахрайство під час купівлі авто. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині чоловік отримав підозру у хуліганстві з застосуванням зброї. Інцидент стався 12 вересня в закладі ресторанного комплексу в селі Чагор. За даними поліції, під час конфлікту 34-річний чернівчанин декілька разів вистрілив у свого 33-річного знайомого, ймовірно, із пістолета, а потім ударив його в голову цим же предметом. Потерпілого госпіталізували. Після інциденту підозрюваний втік, однак правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження і затримали. Під час поверхневої перевірки чоловіка виявили і вилучили речовий доказ, який направили на експертизу. Чоловікові вже повідомили про підозру і взяли під варту. Досудове розслідування наразі триває. Минулої доби у Чернівецькій області трапилися дві ДТП з потерпілими. Одна з аварій сталася на трасі Н-03 у селі Магала. За попередніми даними поліції, 53-річний водій Volkswagen Golf зіткнувся з напівпричепом вантажівки, яка рухалася в попутному напрямку. Чоловіка із травмами госпіталізували. Ще одна ДТП сталася в Сторожинці. Там 14-річний водій мотоцикла наїхав на 79-річну жінку, яка, за попередніми даними, раптово вийшла на проїжджу частину. Пенсіонерка травмувала ногу. За обома фактами поліція розпочала досудові розслідування і встановлює усі обставини аварії. На Буковині жінка втратила 23 тисячі гривень через шахрайство під час купівлі авто. 37-річна жителька села Кам'янка знайшла оголошення про продаж автівки в одній соцмереж. Вона домовилася з нібито продавцем та перерахувала на його рахунок 23 тисячі гривень передоплати. Після цього зв'язок із незнайомцем обірвався. Жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася до поліції. За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження. У Чернівцях 18 і 19 вересня відбудеться 8-й благодійний ярмарок «Артанія Фест». Захід триватиме на центральній площі з 12 до 22 години. Цього разу ярмарок присвячений підтримці 107-ї бригади територіальної оборони. Під час нього збиратимуть кошти на закупівлю «Старлінг» для українських військових. На відвідувачів чекають два дні концертної програми, виступи буковинських артистів, аукціони, ярмаркові локації, смаколики і подарунки. Організатор заходу – благодійний фонд «Артанія Україна». Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, українські фантоми, патрульні автомобілі, які непомітно для водії фіксують порушення швидкості, за перші 15 днів роботи винесли близько 24 тисяч постанов. Автомобілі обладнані камерами, які можуть фіксувати перевищення швидкості під час руху. При цьому фантом може їхати у потоці звичайних машин, тому водій не завжди розуміє, що його порушення уже зафіксували. Наразі такі автомобілі працюють у Києві та Київській області. В поліції повідомили, що їх також планують залучити в інших регіонах України. До речі, історичний факт. Ще у 1938 році в американській Пенсильванії поліція використовувала так звані автомобілі-привиди – спеціальні патрульні машини для контролю за порушеннями на дорогах. А того ж року на частину таких автомобілів почали встановлювати камери, які фотографували номери машин, що перевищували швидкість. Тож подібна ідея існує вже майже 90 років. А тепер до курйозів на дорозі. Американський блогер із Теннессі вирішив зробити з компактного Ford Festiva автомобіль, який за шириною відповідає приблизно двом звичайним машинам. Йдеться про Ford Festiva 1988 року. Кузов настільки розширили, що переднє пасажирське сидіння перетворилося фактично на цілий ряд. Там може поміститися одразу декілька людей. Щоправда, тепер головне питання – як на цьому взагалі паркуватися? Бо якщо звичайний Ford Festiva створювали як компактний міський автомобіль, то цей екземпляр із компактністю вже явно не дружить.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокодик «Штраф на лобовому» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокодика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: магазинів Тано.
1: Мої вітання всім слухачам, які саме зараз налаштовані на радіо Буковинська хвиля 100FM. Мережа магазинів Тано у співпраці з Буковинською хвилею презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче», де ви маєте можливість зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер, ну а що п'ятниці збираємо на 600. Ну і вийшло так, що сьогодні у нас непроста середа, вона в нас сьогодні дуже-дуже золота, тому що сьогодні з кимось із вас будемо збирати продуктового кошика на суму 1500 гривень. 1350 мінімально, максимум можна зібрати на 1650 гривень. Це якщо враховувати суму покупки, плюс-мінус 10% від суми. Зараз швиденько нагадаю правила, вони дуже прості. Для того, щоб взяти участь, вам достатньо зареєструватися. Як і під час першої композиції, яку ми щойно послухали, так і впродовж всього дня. Потрібно відправити промокотика. Сьогодні звучить він у нас ось так: пуститися печиво. Ось ці два слова вас приведуть до того, що хтось із вас вже за декілька хвилин отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Ну і про правила. Так, вони достатньо прості. Слухач називає різні продукти, ну а наш ведучий буде складати їх у кошик у магазині «Тано». У момент, коли слухач сказав кодове слово «стоп», коли розуміє, що там вже достатньо продукції, так, то після цього ведучий прямує на касу і там буде підраховувати, на яку ж саме суму слухач назбирав свого кошика. Є право на похибку, плюс-мінус 10% від суми. Про це було нещодавно оголошено, що мінімально можна зібрати кошика на суму 1350, максимум на 1650 гривень. Якщо слухач програв і не вписався в суму, вона переноситься на наступний день. А якщо слухач виграв, то зібраний кошик можна забрати у нас на радіо на Університетській 20 у Чернівцях. Нагадую ще раз, що вже за декілька хвилин ми обов'язково з вами будемо в рубриці «Завжди ближче» з кимось із вас, тож будьте на зв'язку, до когось із вас будемо телефонувати. Ну, а для того, щоб потрапити в ефір, треба зареєструватися завдяки промокотику «Пуститися печиво». Сайт 100fm.cv.ua працює, кнопочка «Бот» теж активна, тож натискайте, майте можливість дозареєструватися. Можливо, саме вам в останній момент реєстрації візьме і пощастить отримати щасливого дзвіночка. Ну, а поки ви ще дозареєстровуєтесь, гурт Оля Чернишова вже буде вам складати музичну компанію з композицією «Мушечки», тож будемо слухати.
2: Завжди ближче.
0: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Забагато магазинів, забагато машин, забагато магазинів, забагато машин.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Друзі, я радий вітати всіх, хто щойно долучився до прослуховування радіо «Буковинська хвиля 100FM», мережа магазинів «Тано» у співпраці з нашою радіостанцією. Презентую вашій увазі рубрику «Завжди ближче», де ви маєте можливість зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер. Ну і ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і щойно намагався дозвонитися до нашої слухачки Галини, щось не бере вона слухавку. Ну, я точно впевнений, що зараз з нами на зв'язку Олег. Олеже, привіт.
2: Привіт, Вадим. Я вже готовий збирати кошик.
1: Чудово. Як зараз ти мене чуєш? Скажи, будь ласка.
2: Чую тебе чудово.
1: Чудово. Я тебе також чую. Зараз я готовий набирати нашого наступного слухача або слухачку, тому що пані Галина не підійняла слухавку. Ну, втратила, значить, таку можливість. А це означає, що набираємо когось іншого. Поки я набираю нашу слухачку, яку звати Ольга, у якої номер телефону закінчується на 720. Скажи, будь ласка, як там зараз справи в Таномаркеті? Є зараз там люди, які готуються на те, щоб закупитися?
2: На маркеті, як завжди, людно. Всі полиці повні продуктів різноманітних. Всього, як завжди, вистачає. Дуже широкий вибір. І я сподіваюся, що ми сьогодні придбаємо до те, що дійсно потрібно нашому слухачу або слухачці.
1: Так, є в нас уже по ту сторону Алло, пані Ольга, доброго вам вечора.
3: Добрий вечір.
1: Впізнали, звідки до вас телефонують?
3: Так, звичайно, Буковинська хвиля.
1: Правильно, все правильно. Буковинська хвиля 100FM. Зараз з вами на зв'язку. Вадим Голунга вже в студії. Ну і Олег Сірман зараз в Таномаркеті. Скажіть, будь ласка, чи готові з нами грати в рубриці «Завжди ближче»?
3: Так, звичайно.
1: А правила знаєте?
3: Так, знаю.
1: Ну що ж, тоді давайте не будемо гаяти часу. Якщо ви вже знаєте правила, це вже прекрасно. Олег, ти теж готовий для того, щоб збирати продуктового кошика? Тоді, пані Ольга, ваш хід, скажіть, будь ласка, чого будемо перше починати збір продуктового кошика?
3: Червона риба. Слайсами, якщо можна.
1: Червона риба.
3: Або шматочок.
1: Червона риба має бути. Або слайси, або шматочок.
2: Так, ми поїхали на море за рибою.
1: Так, поки Олег на море за рибою, нагадую, що це рубрика «Завжди ближче» в етері Буковинської хвилі. Пані Ольга зараз з нами грає, ну і ви теж маєте можливість долучитися до того, щоб зараз написати на наш Viber і Telegram 095-275-0100, на то, щоб написати свою версію. Так, що в нас там є з рибою?
2: Вадим, я приїхав на море, дивися, є торгова марка «Fish Goods», лосось слайсами нарізаний.
1: Так, лосось підходить? Слайсами нарізаний. Підходить так?
3: Так, а яка вага?
1: Який грамаж?
2: Дивлюся, бо дуже, дуже маленькими буквами написано, знаєте.
1: Ой, дрібний шрифт, як завжди, невчасно в цей момент.
2: 178 грам. 178 грам.
1: 178, є, чудово. Що далі?
3: Кошику. Сметана.
1: Так, сметана, так? Ми все правильно почули?
3: Так, так, так, Молокія.
2: 15%. Виробник, будь ласка.
1: Молокія має бути.
2: Сметана буває в пакеті, сметана буває в стакані.
3: Стаканчик.
1: 15%, так? Я правильно почув тоді?
3: Так, так, так.
2: Жирність?
1: 15%.

0: щоб це вже в кошику.
1: Є. Що далі?
2: Добре. Фета.
1: Фета. Сир фета. Якого саме виробника сир фета має бути?
2: Не принципово.
1: Не принципово. Тобто теж значення немає.
2: Так.
1: Так, що у нас є з сиром фета, скажи, будь ласка, Олеже, твоя рекомендація, якщо полюбляєш саме цей сир?
0: Отож, ми маємо торгову марку сир Фавіта.
1: Так.
0: Далі, тільки таку маємо, от, тільки таку і пропонуємо.
1: Тільки таку і пропонуємо.
2: Добре.
1: Кладемо.
2: Добре.
0: А ще є Комо, український виробник.
2: Ні, давайте перший.
1: Перший варіант кладемо. Є вже сир в кошику. Сир
0: Фавіта. Вже в кошику.
1: Так, є. Що далі
0: речі,
1: кладемо?
0: 270 грамів.
2: Добре.
1: Пані Ольга, далі. Що далі?
2: Молоко.
1: Молоко. Яка жирність має бути так? Якого виробника? Чи в плівці, чи в тетрапаці?
2: Давайте в бутилці.
1: В пляшечці. Є там так. У нас пляшечці?
0: Так, є в картонній пляшечці. Яготинське і наше молоко є. Слов'яночка.
2: Давайте Яготинське.
1: От. Яготинське.
0: Взяли.
1: Що так, далі кладемо? Банани. Ще раз?
2: Банан.
1: Банан. Кілограмчик, 2-5.
2: Кілограм
1: бананів. Зараз Олег з дівчатами будуть відважувати кілограм бананів, а ви поки ще навіть маєте можливість подумати, що ж ще покласти до продуктового кошика. Друзі, нагадую, що в етері рубрика «Завжди ближче». Ви теж могли би бути серед учасників, але або ви не зареєструвалися, або вас не обрав рандомайзер. Маєте можливість спробувати завтра. Телеграм-бот Буковинської хвилі працює. Ну і працює телеграм і вайбер 095-275-0100. Пишіть свої ставки. Є. Що далі?
2: Кока-кола. Без цукру.
1: Без цукру. Яким літраж має бути?
2: Скільки там? Літр 75?
1: Літр 75 максимальний.
2: Угу.
1: Так. Літр 75 максимальний. Кока-кола без цукру. Зіро має бути.
0: Кошику.
1: Є. Що далі?
2: Сухарики Флінт.
1: Сухарики Флінт. Класний.
0: Громадший смак.
2: Гострий, якщо можна.
1: А який грамаж має бути?
2: Найбільший, давайте.
1: Найбільший. Що там у нас з найбільших є?
0: Найбільший і гострий. Зараз подивимося.
1: Так, подивимося.
0: Є сухарики салямі, є сухарики сметанова цибуля.
2: Давайте салямі.
1: Салямі. Уже є в кошку. Який грамаж там, скажи, будь ласка? Якщо брати з найбільшого.
0: 140 грамів.
1: 140 грамів найбільший. Підходить вам такий, так?
2: Так, так.
1: Так, є вже в кошику.
2: Згущенка велика з хлопчиком.
1: Згущенка велика. Це має бути в дойпаці, так? Чи в пляшечці так, має бути?
0: Пляшечці
1: чи
0: в пакеті?
2: В пакеті.
1: В пакеті. Найбільше це кілограмова, так?
2: Так, так.
1: Так, вже прямує до кошика.
0: Вже в кошику.
1: Що далі?
2: Лаваш.
1: Лаваш. Який саме полюбляєте лаваш?
2: Вірменський. Немає, значить.
1: Вірменський лаваш має бути в кошику. Ну і зараз нас Олег повідомить, чи є такий лаваш уже в наявності тут.
0: А ще раз, будь ласка, повторіть, який лаваш має бути.
1: Вірменський має бути.
2: Найбільший.
1: Вірменський найбільший.
0: Є.
2: Ой, так, вірменський.
1: Так, що далі?
0: Є, в кошику.
2: Желейки.
1: Так, є. Желейки, так?
2: Так.
1: Так, що саме з желейок можеш порадити?
0: Желейки ще не прийшли, зараз.
1: Ще не прийшли, так. Друзі, нагадую, рубрика «Завжди ближче». Пані Ольга зараз з нами грає. Ну і Олег Сірман зараз в магазині. Так, друзі, що ж там зараз з желейок є? Пані Ольга, можливо, у вас є якісь сподобання щодо желейок?
0: Дивіться, Ямі-Гамі називається виробник, є 70 грамів.
2: Ну, ведмедики щось або такі з
0: пластоянки,
2: немає
0: значення. Давайте є ведмедики, є.
1: Так, ведмедики вже є в кошику, так?
0: В кошику, так.
1: Що далі?
2: І давайте кілограм гречки.
1: Кілограмчик гречки. Ну, ми рекомендуємо гречка Тано, але там 700 грамів, можливо, вас якраз таки не засмутить те, що на 300 грамів менше.
2: Ні, добре.
1: Навпаки, тільки добре. Окей, зараховуємо. І зараз Олег скаже, чи є вже гречка в кошику?
0: Кошику.
1: Є. Що далі?
2: І

0: И еще.
1: Давайте 5 кілограм муки.
0: 5 кілограмів борошна має бути, і на цьому вже все, так? А борошно, так. Борошно яке саме має бути?
1: Хатинка чи...
0: Бо там є хатинка і бона, якщо мені не зраджує пам'ять.
2: Хатинка і Вінницька.
0: Вінницька, так.
1: Вінницьку тоді давайте, Вінницьку.
2: Вінницьку.
0: Так, Вінницьке вже є в кошику. 5 кілограмів.
2: Є.
0: Так, і для того, щоб зупинити збір кошика, вам потрібно сказати кодове слово.
1: Тоді жуйкую тік-так і тоді стоп.
0: Так, жуйка, так, тік-так і тоді стоп, так?
1: Так, так.
0: Так, так, так.
2: Кошику.
0: Є. Тоді, пані Оля, стоп. Стоп. Прозвучало слово «стоп», а це означає, що Олег попрямував з дівчатами на касу. Пані Ольго, ви теж залишайтеся на лінії, будь ласка, для того, щоб потім дізнатися фінальний вердикт, чи пощастить вам сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика. Ну, а я тим часом хочу нагадати вам про те, що мережа магазинів «Танос» – це комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. «Таномаркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Таномаркет» ще 13 по 20 вересня. Купуйте зі знижкою сік наш сік мультивітамін 0,95 літра мінус 24%. Серветки Deep Fresh вологі для очищення поверхонь 100 штук мінус 25% знижки. Засіб для посуду Lemon Fresh яблуко 500 мл мінус 21%. Зі знижкою мінус 25% можна придбати капсули для прання Solar Multibox 24 штуки. Зі знижкою мінус 26%. Ви маєте можливість придбати слайси рябчик, курячі з медом і гірчицею 30 грамів і корм панкіт з куркою в соусі 100 грамів. Ну і зі знижкою 25% також доступні вода солодка Арабелла, сильногазована Тропік 2 літра. Ну і соус Олі часниковий в пакеті 180 грамів. Теж так це зі знижкою мінус 25%. Ну а ви не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет. Це була інформація про нашого партнера. Зараз відкриваємо наші меседжері. На Telegram бачу, що нічого не дійшло, але бачу, що вже Viber нас зараз розривається. Пан Ілля пише повідомлення. Доброго дня, найкращі ведучі 100.0 FM. Забере здоров'я завжди для наших захисників і захисницям. І щастя, всього найкращого у житті, мирного неба всій Україні. Пане Ілян, ми на це дуже сильно сподіваємося, на те, що мирне небо над нашою головою обов'язково якраз таки настане. Це все ми робимо спільними зусиллями. Дякуємо вам за те, що ви пишете. Так, забере. Один плюс у нас вже є. Так, є в нас повідомлення від пана Сергія. Пише, доброго вечора, Івану вже надоїло працювати, знову на Гаваї махнув, недобір. Так, перший мінус у нас вже є. Ну, пане Сергію, якщо ви зараз нас слухаєте, Іван завтра буде, швиденько якраз таки повернеться на Гаваї, там за один день добратися Unreal просто. Так, пані Надін пише на наш Viber. Привіт, Вадиме та Олеже. Сьогодні бути кошику у пані Ольги. Сума сьогоднішнього кошика 1446 гривень. Вітаю! Ну, а точно ми будемо вітати пані Ольгу чи ні, все це ми дізнаємося зовсім скоро. Пані Тетяна пише на наш Viber. Привіт, два дні був недобір. Думаю, сьогодні пані Оля зробила перебір. Ну, так це чи не так, ми зовсім скоро все це дізнаємося. Зараз пані Олю знову вже включаємо до нашого етеру. І перед цим навіть спитаємо, чи точно пані Ольга впевнена в тому, що сьогодні їй таки вдасться зібрати продуктового кошика на суму 1500 гривень. Пані Ольга, ви з нами?
1: Так, я з вами.
0: Ну, і скажіть, будь ласка, які ваші версії, на яку ж суму ви приблизно назбирали продуктового кошика? Приблизно, плюс-мінус.
1: Ну, 1450.
0: 1450. А це означає, що у нас, по суті, є мінімальна межа. Ну, так, це чи не так. Ми зараз це дізнаємося, коли нам Олег скаже. Олеже, скажи, будь ласка, ти зараз з нами на лінії. І який фінальний вердикт на сьогодні? Бути сьогодні переможниці чи переносимо суму на завтра?
2: Сьогодні дуже важкий розіграш. Максимально важкий, тому що... сумки від Таномаркета, які я несу на Буковинську хвилю, максимально важкі. У нас є переможниця 1430 гривень сьогодні стаття у нас сума класика.
0: Вау, це означає, що у нас є сьогодні переможниця, яка не тільки так забирає продуктового кошика, але й збирає, збиває так цю суму кошика до мінімальних 300. Олеже, я уявляю, скільки там вже з продуктів треба нести. Ну і дякую тобі за співпрацю, обов'язково ще почуємося тут на Буковинській хвилі. Ну а ви, пані Ольго, скажіть, будь ласка, який секрет успіху в тому, що ви не тільки зібрали, але й забрали продуктового кошика?
1: Ну, напевно, в мене була підтримка, це двоє дітей, тому, напевно, разом ми змогли зібрати кошик.
0: Ну, і маєте можливість навіть своїм дітям передати вітання. Ви, як наша сьогоднішня переможниця, на це повністю заслуговуєте. Ось ця хвилина слави на Буковинській хвилі дістається повністю саме вам. Тож, прошу.
1: Дякую, я передаю своїм діткам вітання, Аня і Захар. Сьогодні день народження моєї мами, тому вітання їй і всім бажаю гарного вечора і перемоги.
0: А й маму як звати, скажіть, будь ласка?
1: Марія.
0: Пані Марія, якщо ви зараз нас чуєте, ми теж доєднуємося до привітань. Бажаємо ще на рік дочекатися цієї днини, так? Ну і нехай все буде чудово, тільки лише нехай будуть приємні та позитивні моменти. Пані Ольго, будь ласка, залишайте Йдеться на лінії, розкаже, як можна буде забрати свій подаруночок, а саме продуктовий кошик на суму 1500 гривень, так, який не тільки зібрано, але й забрано. Так, ну і ще й пані Ольга була достатньо таки десь близькою до суми, там 1430 гривень, так, якщо не зраджує пам'ять. Олег тоді сказав, що сума продуктового кошика, а пані Ольга озвучила 1450. Ну і завтра будемо збирати продуктового кошика на суму 300 гривень. Як все це зробити? Все дуже просто. Починаючи вже з ранкового шоу 7.40, де Олег Сірман та Іра Саннікова будуть вам оголошувати актуального промокотика, вам потрібно буде реєструвати його через телеграм-бота Буковинської хвилі. Ну і так впродовж всього дня. Заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку бот і відправляйте найактуальнішого промокотика. І завтра приблизно о 17.17 комусь із вас сьогодні пощастить зібрати і забрати продуктового кошика, так само, як це зробила пані Ольга. Наш вечірній етер триває. За мить будемо слухати Offenbench і Star Sailor. Так, робота For The Floor буде нам складати компанію. Ну і, друзі, хочу вам нагадати про те, що в нас ще багато цікавеньких розіграшів. Що саме за розіграші, що ви маєте можливість виграти, про все обов'язково вам розповім. Тож залишайтеся з нами на Буковинській хвилі.
3: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: для вашого здоров'я.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
2: «Інтелект».
1: Для роботи.
2: «Інтелект».
1: Для фільмів і ігор.
2: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТІВІ». Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
2: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Реклама. Ну і чим нас тішитиме завтрашня погода, наскільки льотною, як там кажуть, вона буде, от все це ми дізнаємося і про все нам вже розкажуть, так уже перешепочують синоптики. І про погоду сьогоднішню вже точно говорити не будемо, бо вже немає сенсу, ми всі так дуже добре дізналися, що мінлова хмарність і опадів сьогодні не передбачається і не передбачатиметься впродовж сьогодні, то завтра, до речі, така ж сама картина буде. Мінлова хмарність, опадів завтра у четвер 17 вересня не буде. А що ж з температурними показниками? Якщо раптом ви мене спитаєте, зараз вам відповім. Десь там уже у мені включається мій викладач цивільного права, який постійно про це наголошував. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці. Мінімальний показник плюс 10, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровського від плюс 11 до плюс 25. І в наших сусідів теж завтра у четвер 17 вересня прогнозують мінлову хмарність. Опадів також не передбачатиметься у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Черткові. Там мінімальний показник плюс 10, максимум плюс 25. Зараз за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 23. Тим паче, що це у нас зафіксований температурний максимум на сьогодні. Наш вечірній етер продовжується. Ну і пам'ятайте про те, що надія ніколи не вмирає останньою. Тим паче, що надія є. Медхес Ексель нам про це обов'язково візьмуть і докажуть 100%. Так що закріплять ось ту тезу про те, що надія є.

0: надія є, і в цьому сумніватися аж ніяк не варто. Madhouse XL, що ми послухали в рамках нашого вечірнього етеру на Буковинській хвилі 100FM. Ну і я, Вадим Глунга, сьогодні буду разом з вами аж впродовж всього вечора до 19-ї вас розважати. Буду робити все для того, щоб весело добиралися додому, перебуваючи в заторах на вулицях нашого міста. Ну і саме зараз, друзі, хочу вам нагадати про те, що у вас є можливість ще дозареєструватися до 18-ї години завдяки промокотикам, які я саме зараз буду озвучувати, і буду навіть казати, для чого ж насправді вони цим промокотики служать. Для того, щоб виграти професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік, вам необхідно користуватися промокотиком «Запломбований до зубів». Ще раз вам озвучую цього промокотика «Запломбований до зубів». Вам потрібно його вже відправляти до нашого телеграм-бота. Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Ну і також нагадаю вам про те, що ми розіграємо 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб скористатися цією можливістю та виграти 10 літрів пального, так, неважливо будь-якого, чи це може бути бензин, чи це може бути дизель, ви маєте можливість завдяки програмі «Крихітка рулиць», так, в першу чергу, 8.05, 14.05 та 17.05 вам варто її слухати. Там Богдана Рихло, власною крихіткою, та сама власною крихіткою, власною персоною, це сама крихітка, вже заговорюсь, мабуть, вже вечір дає про себе знати. Озвучує для вас цікаві автомобільні новини, ну і промокотик ви там ж маєте можливість там взяти і зловити. Штраф на Лобовому, ось так він на сьогодні звучить. Я сподіваюсь, таких штрафів у вас сьогодні не було, буде ще лише інший лист щастя про те, що сьогодні вам дістанеться 10 літрів пального, на що я дуже сильно сподіваюсь. Штраф на Лобовому, ось такий в нас сьогоднішній промокотик, то вже його відправляєте нашому телеграм-боту, і після 18-ї години ми будемо визначати переможця або переможницю. Все буде залежати від того, як наш рандомайзер скаже. Ну і також після 18-ї години ми будемо з вами розігрувати відпочинок для душі та тіла від Балі Спа. Будемо запускати після 18-ї години сюди качечку, яка буде накрякувати вам композицію. Ну а ваша головна задача буде відгадати, що ж це насправді за композиція там накрякана. Якщо відгадуєте ім'я виконавця та назву пісні, сертифікат на суму 500 гривень для відпочинку в Балі Спа дістається саме вам. Все це буде після 18-ї години. Вже за 10 хвилин будемо дізнаватися про події дня, які минає. Так, у підсумковому випуску про все буде розповідати Богдан Рихло. Ну і про новини спорту вам обов'язково розкаже Катерина Урсаті. І все це буде вже після 18-ї години, тож дочекайтеся. Ну а я, Вадим Голонга, з вами не прощаюсь. В наступній годині зустрічаємось в рамках вечірнього етеру на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина МОЛ».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Балія, Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія Спа, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Шкільний дзвінок кличе на урок, а ця кнопка – на допомогу. Безпека у смартфоні від «Тигр». Мобільна тривожна кнопка для дітей. Одне натискання і група швидкого реагування вже поспішає на допомогу. Мінус 40% від первинної вартості до 31 грудня 2026 року. 0800 204 774. Tiger.com.ua. Безпека вашої дитини завжди поруч. «Тигр».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Дано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: Нова лінія електропередач з Румунії може покращити до 30% потреб Буковини в електроенергії. У Чернівцях сквери і дитячі майданчики оброблятимуть від кліщів, а у чернівецькій громаді із вересня підвищать зарплати працівникам закладів освіти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Нова лінія електропередач з Румунії може покращити до 30% потреб Буковини в електроенергії. Йдеться про міждержавну лінію на 110 кВт порубний сирет. Вона має стати резервним джерелом електропостачання області та додатковим каналом імпорту електроенергії до України. Про це пише Суспільне. Як повідомили міській раді, електроенергії з Румунії зможуть спрямовувати безпосередньо на Буковину або у загальну енергосистему України, залежно від потреби і ситуації в енергосистемі. Розподіляти електроенергію через цю лінію буде «Укренерго». Водночас точні терміни завершення робіт в області не розголошують із міркувань національної безпеки. В Чернівцях до опалювального сезону вже готові 86 із 91 котельні. Це близько 95%. Решту планують підготувати до 25 вересня. Як повідомили в ратуші, усі котельні забезпечені резервними джерелами живлення, а генератори перевірили та підготували до роботи. Під час підготовки перевірили понад 80 кілометрів теплових мереж, відремонтували 147 котлів і замінили ще 7 застарілих. На це з міського бюджету спрямували 6,5 мільйона гривень. Також для роботи під час можливих перебоїв з електроенергією сформували 4 аварійні бригади. До опалювального сезону підготували понад 85 закладів освіти. Про це пише молодий буковинець. Окрім цього, місто передбачило 35 мільйонів гривень на капітальні ремонти та реконструкцію тепломереж і підготовку до встановлення когенераційних установок. І ще 60 мільйонів гривень залучили у вигляді державного банківського кредиту на реконструкцію та ремонти котелень. У Чернівцях сквери і дитячі майданчики оброблятимуть від кліщів, а карицидні роботи триватимуть до 18 вересня. Жителів міста просять тимчасово не відвідувати оброблені території, особливо із дітьми та домашніми тваринами. Чернівецькій громаді з вересня підвищать зарплати працівникам закладів освіти, які фінансуються з міського бюджету. Про це повідомили в міській раді. Підвищення стосуватиметься педагогів дошкільної, позашкільної та професійної освіти. Також збільшать виплати заступникам із господарських питань, головним бухгалтерам та помічникам вихователів. У Новоселиці на Буковині розпочали будівництво заводу фінської компанії «Река Рабер». Про це повідомили в обласній раді. Підприємство облаштовують у приміщенні колишньої меблевої фабрики. Там виготовлятимуть силіконові та гумові деталі для сільськогосподарської і важкої техніки. Для Новоселицької громади це перший масштабний інвестиційний проєкт такого рівня. Підприємство буде офіційно зареєстроване у Новоселиці, тому очікують і надходжень до місцевого бюджету та нових робочих місць. Перші 15 працівників найближчим часом вирушать на стажування до Польщі. Там вони мають опанувати європейські стандарти виробництва. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Том Клі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Великий футбол повертається до Чернівців. Сьогодні, 16 вересня о 16 годині, Буковина вперше в сезоні проведе офіційний матч на оновленому стадіоні Буковина. В одні 16-й фіналу Кубка України чернівчани прийматимуть ЛНЗ. Для команд це вже четверта очна зустріч, і Буковина ще не програвала ЛНЗ. Перемога 2-0, нічия 0-0 та перемога в серії пенальті у чвертьфіналі Кубка України минулого сезону. Цганков забив дебютний гол за Аякс. Українець вийшов на заміну на 57-й хвилині, а вже через 12 хвилин відзначився голом. Замкнув передачі Оскара Глуха та зробив рахунок 3-0. На цьому Цганков не зупинився. Одна з його подач завершилася ударом у штангу, а одноклубник добив м'яч у ворота. У підсумку Аякс розгромив Віленпе з рахунком 5-1. А Цганков записав на свій рахунок гол та результативну участь ще в одному взятті воріт. Теніс. US Open 2026 став одним із найуспішніших в історії для українського тенісу. Українці здобули 8 перемог в основній сітці. І це другий результат за всю історію турніру. Більше було лише у 2016 році. Тоді було 11. Марта Костюк дійшла до 1/8 фіналу. Юлія Стародубцева вперше пройшла до 3-го кола. А Олександра Олійникова здобула дебютну перемогу на US Open. Еліна Світоліна встановила нові рекорди. 26 перемог.

Зразу 6 до топ-50. Волейбол. Україна програла Польщі та зазнала першої поразки на Євро-2026 з волейболу. Синьо-жовті поступилися полякам 0-3. Україна ж виграла 4 стартові матчі турніру, але завершила груповий етап поразкою від головного конкурента. Україна наразі має 12 очок і посідає друге місце у групі Б. Остаточна позиція визначиться після матчу Польща-Болгарія. У разі перемоги болгар у трьох сетах українці опустяться на третю сходинку. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

12.14 показую студійні годинники без ліміт вечірньої музики. Так, продовжується Боб Сінклер з роботою World Hold On. Зараз щойно складала на музичну компанію ця композиція. Ну і, друзі, нагадую вам про розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми маємо для вас дуже класні розіграші. Ми зовсім скоро дізнаємося, хто ж отримає свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Ми дізнаємося, хто ж отримає свою професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Будемо дізнаватися, які ж продукти від вас і для вас заховала мережа магазинів Тану. Ну і, звісно ж таки, дізнаємося, кому ж пощастить відпочити душею та тілом в Балі і СПА. Все це буде вже в цій годині, тож приготуйтеся і готуйте свої телеграм-боти, готуйте також свої телефончики для того, щоб набирати 095-275-100. Все це буде зовсім скоро і все це буде вже в цій годині. Ну а зараз Throttle, Hit the Road, Jack.

станції Стелс. Хто ж сьогодні буде переможець чи переможниця? Ну і нагадаю, що в нас був промокотик «Штраф на лобовому». Саме ці два слова потрібно було, три, потрібно було відправляти нашому телеграм-боту Буковинської хвилі.

0: 18:18 показують студійні годинники. Ну що ж, настав час зараз сидіти біля радіоприймача і загадувати бажання. Ну і я точно впевнений, що для когось дійсно було великим бажанням виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Сталсом». До речі, впродовж всього дня сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» та мережа АЗС «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулиці» Богдан Рихло озвучувала промокотика. Ще раз вам його озвучую. Це штраф на лобовому. Вам потрібно було його відправляти нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Нагадаю, що в один клік можна знайти його на сайті stofm.cv.ua. І саме зараз рандомно ми визначимо переможця. Ну що ж, уже запускаю рандомайзер, уже натискаю на кнопочку «Random» і дізнаємося, кому сьогодні пощастить виграти. Переможцю чи переможниці? Переможцю чи переможниці? Так, сьогодні у нас є переможниця. Звати її пані Лариса, у якої номер телефону закінчується на 860. Пані Лариса, ми вас вітаємо з виграшем. Особисті повідомлення, вже йдемо до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок, а саме 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну і завтра о 8:05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Нехай щастить! Ну і попереду ще багато класних розіграшів. Зовсім скоро дізнаємося, хто ж виграє свою професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматології «Марко Клін». Промокотик сьогодні запломбований до зубів. Тож встигніть зареєструватися, дозареєструватися. Вже зовсім скоро дізнаємося ім'я нашого сьогоднішнього переможця або переможниці.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Якщо організм змінив правила гри,
6: дізнайтеся чому. Ендокринолог «Утомклінік», Рівненська, 6.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: кінотеатр. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20. Саме виконання може бути шкідливим.

0: Росла вуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

17.26 показує студійні годинники. Вечірній етер на Буковинській хвилі триває. Ну і впродовж цього дня радіо Буковинська хвиля 100FM розігрувала так професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Нагадую, що вам потрібно було взяти участь, відправивши промокотика, запломбований до зубів нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. В один клік нашого телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Саме зараз в прямому етері будемо вмикати рандомайзер, так, будемо дізнаватися, хто ж у нас сьогодні буде, переможець чи переможниця, кому ж сьогодні пощастить. Ну що ж, запускаємо рандомайзер і будемо дізнаватися, хто ж у нас сьогодні буде. Він чи вона. Так, сьогодні у нас є переможниця. Звати її Мар'яна, у якої номер телефону закінчується на 858. Пані Мар'яна, ми вас вітаємо з виграшем. Особисті повідомлення. Вже йдемо до вас стукатись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок. А саме професійну чистку ротової порожнини від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік. Саме зараз ми хочемо про це місце розповісти. І це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії.

0: І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Повторюю, 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті marcoclinic.org або в інстаграмі marcoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви реєструйтеся вже завтра на інші розіграші, які будуть завтра в етері Буковинської хвилі впродовж цього дня. Телеграм-бот Буковинської хвилі 100fm.cv.ua наш сайт. Так, маєте можливість на нього зайти, натиснути на кнопку «Бот» і перейти до нашого телеграм-бота. Наш вечірній етер продовжується. Арман фон Хелден з роботою «Май, май, май» вже вам складатиме музичну компанію.

Ну і про погоду завтрашнього. Чим вона нас потішить? А потішить вона мінливою хмарністю і опадів завтра не передбачатиметься. Четвер, 17 вересня, ось якщо вже говорити коротко про завтрашню погоду. Але не тут-то було. Треба ще розповісти про температурні показники, чим вони нас тішитимуть і як взагалі одягатися. Тому що вже вмикається той режим незрозумілості, коли ти зранку вдягаєшся вже по-теплому, а вже коли наступає день, то все, ти розумієш, що ти вже паришся. Треба вже поскоріше це все зняти з себе. Ну і про температурні показники. Давайте вже буду розповідати. Хутко, швиденько, Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новосела 7 та Сторожинці, плюс 10 мінімально, максимум плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 23. Так, зранку у Вижницькому районі буде холодно, тому одягайтеся потепліше. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукаренах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. І в наших сусідів теж завтра мінлива хмарність, опадів завтра також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 10 мінімально, максимум плюс 25. Зараз за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 22 показують термометри.

0: 18.36 вже показують годинники. Ну і що ж будемо діставати з продуктового кошика в рубриці «Що в кошику» від Таномаркет? Будемо дізнаватися саме зараз. Тож готуйтеся вже набирати 095-275-0100. Вже буду чекати ваших дзвіночків. Ну і маю для вас вже навіть першу підказку, яка стосується саме цього продукту.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів Тано.
0: Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Ну і нагадую, що в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет будемо дізнаватися, який ж продукт заховано від вас і для вас, звісно ж таки, в продуктовому кошику. Поки ви набираєте номер нашої студії, я тим часом озвучую першу підказку, що ми розіграємо саме зараз низьковоложний термообробний пшенично-ліпідний конгломерат із низьким індексом механічної міцності. Що ж це може бути, на вашу думку? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже набирайте. Лінія вільна. Низьковоложний термооброблений пшенично-ліпідний конгломерат із низьким індексом механічної міцності. Що це за продукт? Підказка, до якого саме продукту відноситься? 095-275-0100. Вже набирайте. Лінія вільна. Вже чекаємо вашого дзвіночка для того, щоб ви виграли оцей продукт, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Низьковоложний термооброблений пшенично-ліпідний конгломерат із низьким індексом механічної міцності. До якого продукту? Так, саме цей продукт відноситься. Так, до якого продукту відноситься саме ця підказка? Є в нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня.
0: Доброго вам уже вечора, я навіть готовий сказати, пані Тетяна. Вигравали в нашій рубриці?
3: Ні.
0: Взагалі не вигравали? А що таке?
3: Давно
0: не вигравала. А що таке, що не могли виграти в цій рубриці? Чи не могли дозвонитися, чи ще не знали тої правильної відповіді? Яка саме версія?
3: Не могла дозвонитися.
0: Ну, тепер уже, бачите, ви взяли першою, дозвонилися саме в цій годині. Ну, я сподіваюся, точно не з пустими руками вийдете саме з цієї рубрики. Ну що ж, я вже навіть озвучив першу підказку. Я сподіваюся, ви її почули. Вона при цьому лунала декілька разів. Тож прошу озвучити свій варіант відповіді. Що ж це може бути?
3: Можливо, клас.
0: Ще раз, квас, так?
3: Квас.
0: Приймаю варіант відповіді і скажу, що це не воно, не квас. Але дякую, що спробували, друзі. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже набирайте. Лінія вільна. Низьковоложний термооброблений пшенично-ліпітний конгломерат із низьким індексом механічної міцності. Особливо ця підказка. Низький індекс механічної міцності – це свідчить про те, що це напій. Напій, хотів сказати. Не напій, так. Продукт. Не є напоєм. Так, 095-275-0100 – це номер нашої студії, вже лінія не вільна. Є слухач. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго вечора. Мене звуть Оксана.
0: Оксана, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
4: Так, двічі.
0: Двічі. А коли саме в останнє? Можете сказати, коли вигравали?
4: Ой, дуже давно це було.
0: Давно-давно. Як там кажуть, давно і неправда. Ну що ж, прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
4: Ну, можливо, гранула.
0: Гранула, так?
4: Так.
0: Ну що ж, приймаю цей варіант відповіді і скажу, що це не воно. Не гранула. Не воно. Друзі, 095-275-0100 – це зірвався. Слухач з лінії. Давайте ще раз озвучую цю підказку, і я готовий прийняти ще один варіант відповіді, який до неї стосується. Низьковоложний термооброблений пшенично-ліпідний конгломерат із низьким індексом механічної міцності. До якого продукту відноситься саме ця підказка? Низьковоложний термооброблений пшенично-ліпідний конгломерат із низьким індексом механічної міцності. Ну, що це може бути, на вашу думку? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Лінія вільна, вже набирайте і озвучите свій варіант відповіді. Нагадую, що саме зараз в етері рубрика «Що у кошику» від Тано Маркет, де ви маєте можливість виграти подаруночок, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Є в нас уже слухач, який готовий озвучити свій варіант відповіді, тільки зараз ним привітаємося. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго вечора. Мене звати Аня, і я думаю, що це лаваш.
0: Пані Аню, ви вважаєте, що це лаваш. Приймаю варіант відповіді, що це лаваш, і скажу, що не воно, не лаваш. Друзі, 095-275-100, не лаваш. Викреслюємо цей варіант відповіді. Я навіть готовий дати ще раз цю підказку, готовий почути четвертий варіант відповіді, який буде стосуватися саме цієї підказки. Так, є в нас уже телефонний дзвіночок, представтесь, ви на Буковинській хвилі.
5: Доброго вечора, Андрій, я вважаю, що це бісквіт.
0: Пане Андрію, ви вважаєте, що це бісквіт. Приймаю варіант відповіді і не бісквіт, не воно. Але, в принципі, пане Андрію, ви знаходитесь десь близько. Це щось з розряду випічки. Ну от що це може бути? 095-275-0100. Ну що ж, приймаю варіант відповіді, що це бісквіт, і скажу, що це не воно. А тепер давайте озвучу наступну підказку вже нашому наступному слуху. Хачев, які вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
6: Пацанов
0: Тетяна. Тетяна, так?
6: Так.
0: Друга спроба, це вже виходить ваша. Ну що ж,
6: виходить, що
0: прошу,
6: так.
0: Ваш варіант відповіді. Що це може бути?
6: Пшеничне печиво.
0: Ви вважаєте, що це пшеничне печиво, так? Якщо вже враховувати саме підказку пшеничний ліпідний конгломерат. Тетяна, так? Я готовий сказати, так. Що ви, в принципі, десь дуже близько знаходитесь. А які ще печиво ви знаєте, окрім пшеничного?
6: Це різні є.
0: Наприклад, яке ваше найулюбленіше? Давайте діліться своїми вподобаннями стосовно печива. Що за печиво ви полюбляєте?
6: Ну, якщо чесно, то до кави.
0: Ну, це вже класіка жанру, я готовий навіть сказати, вже така безсмертна, але я готовий просто прийняти варіант відповіді печива і сказати, що це саме те, що ж насправді воно є, але перед цим давайте я вам дам наступну підказку, а там ми вже будемо визначати печиво чи не печиво. Ви готові?
6: Давайте.
0: Ну що ж, це випечена, термічно зневодена матриця з перетвореного з лакового крохмалю, жирів та цукрових кристалів, яка має форматований геометральний вигляд, характерний акустичний тріск при зламі та кришиться від найменшого деформаційного натиску. До печива відносимо саме цю підказку.
6: Ну так.
0: Приймаємо варіант
6: відповіді. Печиво, пряники, ну.
0: Ну що ж, приймаємо варіант відповіді печиво. Я готовий сказати, що це насправді так і є. Печиво! Ви щойно взяли, виграли тут в рубриці «Що у кошику?». Тільки є одне але. Це не до чаю, не до кави. Оце безсмертна класика. Це вже навіть щось покраще. Нехай мене пробачать ті, хто придумав цю безсмертну класику, що я так сказав. Печиво Орео, 95 грамів пачечка, дістається саме вам. Від рубрики «Що у кошику?». Які ваші враження зараз від виграшу? Скажіть, будь ласка.
6: Дякую, дуже приємно.
0: І маєте можливість...
6: Мене просто син полюбляє Орео, так що якраз буде...
0: О, ну якраз вже все. Пряме попадання ми тут уже влаштували. Ну так. І маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, ось ця хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
6: Передаю привіт всім, хто мене впізнав. Всім добра, миру. І гарного настрою.
0: Дякую, дякую. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику?» від Тано Маркет. Так, щойно розіграли ми печиво Орео 95 грамів. Ну і що ж будемо розігрувати завтра, все це обов'язково слухайте, починаючи з ранкового шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Олег Сірман та Іра Саннікова першими вже перехоплять естафету для того, щоб розіграти для вас один із подаруночків, які для вас заховала мережа магазинів Тано. І так, впродовж цього дня слухайте, грайте та вигравайте. І телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. До речі, у вас буде ще одна можливість дотелефонуватися до нашої студії, адже за мить ми будемо запускати сюди качечку, яка буде крякати для вас композицію. І саме ця композиція вас приведе до того, що ви відпочинете душею та тілом в Балі Іспа. Нагадую, що розіграється сертифікат на суму 500 гривень. Розіграємо ми його зовсім-зовсім скоро. Тож, будьте з нами на Буковинській хвилі, телефонуйте, грайте та вигравайте.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».

за 30 секунд дізнаємося, хто ж виграє свій відпочинок для душі та тіла в Балі СПА. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095 275 0100. Вже готуйтеся набирати і...

0: 18.48 показують студійні годинники. Наш вечірній етер продовжується. Ну і нагадую вам про те, що саме зараз ми будемо для вас розігрувати відпочинок для душі та тіла в Балі СПА. Ну і саме зараз трошки хочу вам розповісти про те, що
1: реклама.
0: Всесезонний СПА-комплекс у Чернівцях. Теплий басейн, римська парна, фінська сауна – це ідеально для пар, подруг і сімей. Бронювання 050-050-0535.
1: Реклама.
0: Це інформація про нашого партнера. Ну і ви маєте можливість виграти сертифікат на суму 500 гривень для того, щоб взяти, відпочити душею та тілом в Балі СПА. Що треба зробити? Зараз ми будемо зараз включати качечку. Так, вона буде вам крякати композицію. Ну, а ваша головна задача буде відгадати, що ж це за композиція. Потрібно озвучити ім'я виконавця і назву пісні. Є ще у нас навіть телефонний дзвіночок, ще навіть качечка не встигла прокрякати. Представтесь, будь ласка, ви на Покровинській хвилі. Алло? Будете з нами спілкуватися? Доброго вечора. Так, не хоче спілкуватися з нами слухач, а шкода. Шкода, друзі. Ну що ж, давайте будемо зараз пускати качечку. І що ж за композиція? Так, послухали ми щойно композицію. Які у вас є варіанти відповіді? 095-275-0100. Вже готовий їх прийняти. Ну і ще раз озвучую, що потрібно озвучити ім'я виконавця та назву пісні для того, щоб виграти сертифікат на суму 500 гривень від Балі СПА. Ну і ще раз нагадую, номер нашої студії 095-275-0100. Дзвінки в студію коштують згідно тарифів вашого оператора. Зірвався, ай, зірвався дзвіночок. Ну і давайте ще раз послухаємо композицію. Так, і що ж це за композиція? Така цікава. Так, друзі, 095-275-0100. Вже готуйтеся набирати. Є у нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка. Алло.
2: Добрий день.
0: Доброго вам вечора. Представтесь, будь ласка.
2: Віра.
0: Віра, скажіть, будь ласка, хочете відпочити душею та тілом в Балі СПА?
2: Так, дуже хочу.
0: Ну що ж, ваша головна задача буде зараз відгадати ім'я виконавця і назву пісні. Якщо ви зараз озвучуєте правило, правильно, так, то забирайте відпочинок та душі та тіла з собою. Можна сказати так, будете відпочивати. Що ж це за композиція, що нас накрякана була нашою качечкою?
2: Я думаю, що це In Your Eyes,
0: Madonna. Madonna. В принципі, ви тут озвучили правильно назву композиції, так? It's In Your Eyes, але це не Мадонна. Можливо, у вас ще якісь варіанти відповідей є?
2: Не знаю.
0: Не знаєте, так? Ну, але це не Мадонна. Але ви, в принципі, правильно відгадали, так. Немає більше ніяких варіантів відповідей, ні?
2: Ні.
0: На жаль, на жаль. Дуже шкода.
2: Шакіра.
0: Ще раз?
2: Шакіра.
0: І не Шакіра. І не Мадонна, і не Шакіра.
2: Ну, це вже я вгадувала.
0: Шкода, шкода. Пані Віра, ви, в принципі, на половину успіху вже зробили. Ще яких виконавців можете знати, які випускали пісні ще в 2001 році? Боже, як це було давно, 25 років тому. Чи немає ніяких інших уявлень?
2: На даний час не уявляю.
0: Шкода, шкода, пані Віра. Але в принципі, ви молодець. Ви спробували свої сили і навіть озвучили назву правильно композиції. Так, що це It's In Your Eyes. Але це не Мадонна і не Шакіра. Дякую, що спробували, друзі. 095-275-0100. Пані Віра вас уже навіть потрошку наштовхнула, що це композиція It's In Your Eyes, але це не Мадонна і не Шакіра. Що ж тоді? Хто це виконавиця або виконавець, так, ну, хочу почути варіант відповіді ще один. В нас вже є слухач. Представтесь, будь ласка.
3: Привіт, Вадиме.
0: Надін, мої вітання. Що як?
3: Привіт. Все супер.
0: Ну що ж, готові озвучити варіант відповіді, який стосується саме до цієї композиції?
3: Звичайно. Що? Завдяки пані Вірі, їй дуже спасибі, що підказала, тому що я в натурі. Не знаю, хто це вообще крякає, але якщо це It's In Your Eyes, то це Кайлі Міноу.
0: Кайлі Міноу, It's In Your Eyes. Ну що ж, приймаємо варіант відповіді. Кайлі Міноу, It's In Your Eyes. І пані Надін, якщо знаєте слова, let's go підспівати. It's in

0: дійсно у ваших очах, ну, от прямо таки сяїла. Я це відчуваю за кілометри, так. Ну, і дійсно, це it's no surprise, дійсно не сюрприз, а можливо навіть і сюрприз для когось, що цю композицію виконувала Кайлі Міноу, якщо раптом хтось почав цікавитись західною музикою. Ну, от велика подяка тим людям, які дійсно от починають шукати якісні альтернативи в музиці. Пані Надін, я знаю, що ви от ще та меломанка, от взяли тут, навіть самі тут уже почали пригадувати про те, що це композиція «It's in your eyes», але я точно впевнений, що це ваша улюблена композиція. Я це точно пам'ятаю, саме цей момент.
1: Я взагалі Кайлі Міноу прямо обожнюю.
0: О, ну це взагалі супер. Ну що ж, Кайлі Міноу вам приносить відпочинок для душі та тіла, так, в Балі Іспан. Давайте ще раз обласки прозвучать саме для вас. Ну і скажіть, з ким будете ділити можливість відпочивати душею та тілом?
1: Я взагалі-то хотіла би подякувати пані Віріт, яка переді мною дозвонила, підказала, що це «It's in your eyes». І хочу віддати саме їй цей відпочинок, навіть де відпочине.
0: Ну що ж, пані Віра, якщо ви зараз нас слухаєте, от зараз маєте можливість зараз нас перенабрати. Надін, thank you very much, дякую за те, що були з нами, допомогли тут наштовхнути пані Віру на правильну відповідь. Пані Віра, якщо ви зараз нас слухаєте, будь ласка, вже телефонуйте 095-275-0100. Ми готові зараз вам тут поділитися цією прекрасною, чудовою новиною, так, для того, щоб вам уже віддали той відпочинок для душі та тіла в Балі Спа. Так, є в нас телефонний дзвіночок. Алло. Ай, зірвався в один момент, друзі. 095-275-300. Пані Віра, будь ласка, ще раз перетелефонуйте до нас. Ми чекаємо вашого дзвіночка. Хочемо зараз тут поділитися тією новиною. Будь ласка, телефонуйте. Ми чекаємо вашого дзвіночка. Так, пані Надін, велике вам дякую за те, що взяли тут поділилися цією можливістю. Пані Віра?
1: Так.
0: Доброго вам вечора, ще разочок. Ви почули
1: так,
0: що, цю приємну новину?
1: Я почула, дуже приємна несподіванка. Я дуже вдячна пані Надін. Дуже-дуже дякую.
0: Ну що ж, пані Віра, маєте можливість взяти тут, поділитися ще більше своїми враженнями. Ну і скажіть, будь ласка, з ким будете ділити ось цю можливість відпочивати душею та тілом?
1: Ну, з коханим чоловіком, майте
0: можливість передати йому вітання. І так, ще раз скажіть, будь ласка, як чоловіка звати?
1: Тарас.
0: Пане Тарас, якщо ви зараз нас слухаєте, так, маєте можливість взяти, відпочити разом з вашою дружиною, пані Вірою, душею та тілом в Балі Спа. Ну і давайте ще раз оплески прозвучать саме для вас, так, і для нашої сьогоднішньої переможниці. Ну і ось ця хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам, тож прошу, передавайте вітання.
1: Ну, вітання своїм колегам, вчителям, своїм учням. Ну і велике дякую нашим захисникам.
0: Дякую. Долучаюсь також до слів подяки нашим захисникам і захисницям, які захищають нас від москалів. Так, кошмарять, скільки вже можна, вже дістали. Але ми робимо все спільними зусиллями для того, щоб потім кошмарити їх ще дужче, сильнішу відповідь. Так, подобається мені, якщо чесно, ті їхні візги, а нас то за що. Пані Віра, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подарунок. Руночок. Нагадую, що ми щойно розіграли сертифікат на суму 500 гривень, де можна відпочити душею та тілом в Балі Спа. Пані Надін поділилася подаруночком з пані Вірою. От зараз поза етером будемо спілкуватися, там про все обов'язково розповімо. Ну і так, друзі, ну що ж, залишаю вас музичній компанії Кайлі Міноу. Слухаємо вже повну версію цієї композиції. Називається вона «In Your Eyes», «It's in Your Eyes», так. Ну і я, Вадим Глунга, вже буду з вами прощатися. До завтра, 14 до 16, обов'язково з вами почуємось на Буковинській хвилі. Ну і далі залишаю вас музичній компанії нашого діджей Джамана, який буде вам розслабляти вушка з 19 по 21. Ну а завтра в цій студії з 17 по 19 зустрічайте Івана Ізраїлика. Буде, як завжди, традиційно вечірнє шоу «Живе нефільтроване». Ну а я бажаю вам гарного завершення робочої середи, будьте щасливі на Буковинській хвилі, не сумуйте, завтра обов'язково з вами почуємось. Па-па, до завтра!

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
4: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
4: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
4: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.
3: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Гуцул Каліпсо повертається в Чернівці. Відтепер в назві гурту з'являється число 82, як свідчення про об'єднання з 82-ю Буковинською бригадою. Приходь і відчуй фірмовий вайб Гуцул Каліпсо, але тепер з маруновим відтінком. П'ятниця, 18 вересня, Флора Клаб. Початок о 19-й.
1: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
2: Є бої, де на кону перемога. А є ті, що нагадують, якою ціною ми маємо право перемагати. 19-20 вересня – чемпіонат Чернівецької області з боксу. На честь Дмитра Сірмана та загиблих захисників України. СПК «Поєдинок». Чернівці. Головна 246. Два дні. Сотні ударів. Одна пам'ять. Вхід вільний. За підтримки будівельної компанії «Ярковиця».
3: Вона – фантастична жінка української сцени. Таяна. Наживо. У Чернівцях. Ейфорія. Космос. Миленький. Темна вода. Та пісні, які говорять про кохання краще за слова. 27 вересня о 19.00. Великий сольний концерт Таяни у Чернівецькій обласній філармонії. Вечір сильного голосу, справжніх емоцій і музики, яку хочеться відчувати. Таяна. 27 вересня. Чернівці. Квитки на сайті «Карабас».
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Нова лінія електропередач з Румунії може покращити до 30% потреб Буковини в електроенергії. У Чернівцях сквери і дитячі майданчики оброблятимуть від кліщів, а у чернівецькій громаді із вересня підвищать зарплати працівникам закладів освіти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Нова лінія електропередач з Румунії може покращити до 30% потреб Буковини в електроенергії. Йдеться про міждержавну лінію на 110 кВт Порубне-Сірет. Вона має стати резервним джерелом електропостачання області та додатковим каналом імпорту електроенергії до України. Про це пише Суспільне. Як повідомили міській раді, електроенергії з Румунії зможуть спрямовувати безпосередньо на Буковину або у загальну енергосистему України, залежно від потреби і ситуації в енергосистемі. Розподіляти електроенергію через цю лінію буде «Укренерго». Водночас точні терміни завершення робіт в області не розголошують із міркувань національної безпеки. В Чернівцях до опалювального сезону вже готові 86 із 91 котельні. Це близько 95%. Решту планують підготувати до 25 вересня. Як повідомили в ратуші, усі котельні забезпечені резервними джерелами живлення, а генератори перевірили та підготували до роботи. Під час підготовки перевірили понад 80 кілометрів теплових мереж, відремонтували 147 котлів і замінили ще 7 застарілих. На це з міського бюджету спрямували 6,5 мільйона гривень. Також для роботи під час можливих перебоїв з електроенергією сформували 4 аварійні бригади. До опалювального сезону підготували понад 85 закладів освіти. Про це пише «Молодий Буковинець». Окрім цього, місто передбачило 35 мільйонів гривень на капітальні ремонти та реконструкцію тепломереж і підготовку до встановлення когенераційних установок. І ще 60 мільйонів гривень залучили у вигляді державного банківського кредиту на реконструкцію та ремонти котелень. У Чернівцях сквери і дитячі майданчики оброблятимуть від кліщів, а карантинні роботи триватимуть до 18 вересня. Жителі міста просять тимчасово не відвідувати оброблені території, особливо із дітьми та домашніми тваринами. Чернівецькій громаді з вересня підвищать зарплати працівникам закладів освіти, які фінансуються з міського бюджету. Про це повідомили в міській раді. Підвищення стосуватиметься педагогів дошкільної, позашкільної та професійної освіти. Також збільшать виплати заступникам із господарських питань, головним бухгалтерам та помічникам вихователів. У Новоселиці на Буковині розпочали будівництво заводу фінської компанії «Река Рабер». Про це повідомили в обласній раді. Підприємство облаштовують у приміщенні колишньої меблевої фабрики. Там виготовлятимуть силіконові та гумові деталі для сільськогосподарської і важкої техніки. Для Новоселицької громади це перший масштабний інвестиційний проєкт такого рівня. Підприємство буде офіційно зареєстроване у Новоселиці, тому очікують і надходжень до місцевого бюджету та нових робочих місць. Перші 15 працівників найближчим часом вирушать на стажування до Польщі. Там вони мають опанувати європейські стандарти виробництва. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького. She's

Харбині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

пам'ятаю, як приїхали припали, щіпали очима кліп, хлапатні пали, поділи музикою кліпами, ай, залишилися лиш тими, ким були, купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, був перший раз, декілька тисяч на фронту.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

У селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

тихою струною. Розкажи, я плавала одна, і у шторм я не була собою. Після нарковина будь зі мною тихою струною.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.